мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

великата дързост. След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски бедствия.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето в

което мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капри.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

която съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е свързан с представянето на Понавик на живо на годишните музикални награди. Винаги срещата на песента за първи път с публика е много специална и аз си спомням трепета, който изпитвахме аз и танцорите мигове преди да се качим на сцената. Освен това, трябва да ви издам една тайна. Точно миг преди това се разминах по коридорите с Лили Иванова, което направи напрежението още по-голямо и отговорността двойна. Така че, ако трябва да си избера един най-ярък спомен, казвам представянето на Понавик на наградите на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде общност от хора, които вярват, че българската музика има място в сърцата на всички нас. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след клас. И едно намигване от 80-те години. Здравейте, 7:04. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви в четвъртък. И разбира се, първото добро утро за Боги.
1: Добро утро и за Симо. Добро утро за всички вас. Честит четвъртък. Четвъртък си е почти петък, както обичаме да го наричаме. И края на седмицата се вижда. Пожелаваме ви оптимистичен и прекрасен ден. Започва октомври. Октомври започва с празник. Днес е Световен ден на музиката и ден на българската поезия.
0: Къде сме ние? Чакай бе, вчера Александър Петров има празник днес.
1: Ами да, ние му го казахме още вчера.
0: Аз просто си помислих, че вчера му беше.
1: Краткотрайната памет ти е малко проблематична.
0: Да, забравил съм
1: Бог
0: и наистина съм забравил.
1: Защото
0: аз вчера го свързах него с празник и викам, о, вчера, добре. Обаче днес, така е,
1: днес,
0: Боги.
1: Днес, Световен ден на музиката, от 80-та година празнуват специален ден българските музиканти и изпълнители и разбира се българските поети. Не случайно ще започнем с стих.
0: Да,
1: знам, че не е петък.
0: Нищо.
1: Края на старта.
0: То никога не му е.
1: Но днес е ден на българската поезия.
0: Давай стиха.
1: Едно от любимите ми стихотворения, то е на Пенчо Славейков и се казва «Спи езерото». И в него се казва това. «Спи езерото. Белоство ли буки над него свеждат вити гранки и в тихите му тъмни дълбини преплитат отразени сянки. Треперят. Шептят белостволи буки, а то замряло, нито трепва. Понякога мусал повърхнини, дълга от лист отронен сепва».
0: Не знам.
1: Красиво, много,
0: много красиво.
1: Българската поезия
0: е велика.
1: Да. И не случайно в петък на финала на Стартер вече толкова време ние ви казваме български стихотворения и разбира се ще продължим да го правим.
0: На празника на поезията, на традиционно на трапезата на българина
1: присъства литературна
0: стихосбирка.
1: И финни флейки от прасенце.
0: Добро утро, съкровище от Стартер. Беге радио. Само българ.

0: но само един живот не е достатъчен. За да обигна аз.
1: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Емил Димитров и още един стих, само един живот. И да го слушаш е хубаво, и да го рецитираш е хубаво, и да вярваш това е хубаво. Здравейте в 7:10.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
4: Днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната облачността също ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. 20 градуса в Благоевград, 23 в Пловдив, 22 в Плевен и Русе, 21 в Велико Търново, 20 градуса за Варна и Бургас.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Обикновена жена. Бег радио, само българска музика. Здравейте след Роби в 7.14. Почти това е сутрешното шоу Старта.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да отидеш на работа с кучето си. Номер 1. Изгониха те от вас. И сега предизвикваш съжаление и умиление сред хората, създавайки образ на
2: захвърления като малко кученце. Въгълай там. Едно помярче на улицата. Едно тъжно, самотно, като в песента на Азис. Само по улиците скита се, гладно, болно, мърляво. Ти го гониш, то обичате.
3: А, биби, спиш ли добре? Забиват ли те? Защото мен не.
0: В смисъл да припомня за песента, за която става дума. Нали?
4: Останах без думи.
0: С две думи търсиш съжаление. Затова го правя, Богдана, но ти си коралосърдечно и няма да ме разбереш. Мен захвърление на улицата, чувствителен поет с дълга брада и китара в ръка. Барт на словото.
4: Чакай само, че загубих кучето в цялата картинка.
0: Ами идвам с него, за да ме съжалят. Защото кученцето винаги може да... Аз колкото и да се опитвам да гледам като теле, не мога, докато кученцето може. Ето виж.
4: А? Виждам и хората виждат. Айде, всичко, нямай, което показваш по радиото, хората го виждат. Симеона, това беше много тъпа причина.
0: Защо да е тъпа причината? Ето, а от
4: ходиш на работа с кучето си, за да предизвикаш съжаление, защото са те изгонили, така ли?
0: Да. В днешния топ 5, 5 причини да отидеш на работа с кученцето си. Номер 2. Имаш питбул. И няколко души в работата, които те турмозят. Направи ли връзката?
4: Не, пак не те разбирам. Как така те турмозят? Вие да не сте в училище, какво ти правят?
0: Взимат ми парите, подиграват ми се, че съм по-отнесен и захвърлен поет с китара и че имам гладно, болно и мърлево помярче.
4: Глупости.
0: Какво глупости?
4: А шефа?
0: Какво?
4: Как може да търпи подобно нещо? Нямате ли HR, нямате ли колеги нещо да реагират? Това е нетърпимо поведение.
0: Имаме, обаче понеже живота им е скучен.
2: И твоята драма ги развлича.
5: И за какво е кучето?
0: Как за какво е кучето, е, Богдана? Ти имаш и един питбул и го водиш да се саморазправи с тия грубияни. Когато ти взимат парите, му кажеш: Рекс, дъж. И гледай какво става.
4: Добре, а как ще реагират шефовете на това?
0: Уредили са клетка, в която да гледат нали, боя как ще се проведе и приемат и за лоси.
4: О, Боже, Господи. На какво място работи? Ти лирически герой.
0: Беше радио работа.
4: Глупости, беге.
0: В днешния топ 5 причини отидеш на работа с кучето си. Номер 3.
4: Аз ти казвам, причините ти не стават. Слушай мене.
0: Да.
4: Ето една логична причина.
0: Така.
4: Имаш скъпо.
0: Да.
4: Претенциозно и много сладко куче. Да. Нещо померан, нещо, може да е руска хрътка, афганска хрътка, може да е коли.
0: Да.
4: Да, те сега не се срещат.
0: Да. Кой не беше ли на доктор Хаус? Не на доктор Хаус, на онази другата женичката.
4: Не.
0: Доктор Куин. Доктор Куин лечителката.
4: Не съм сигурна.
0: А, добре.
4: Няма значение. Въпросът ти е, че кучето ти е много скъпа и претенциозна порода и същевременно е сладурче, разбираш ли? И ти искаш да го покажеш на колегите, защото виждаш,
0: че
4: те свалят, че нещо ти се напрягат, че нещо те заграждат, ама нека видят,
6: че не си случайна, че ти очакваш определен стил на живот и да си правят сметка.
4: Дали след като имаш такова скъпо куче,
6: дали те стават за теб или не стават за теб?
0: Не стават за теб, никой не става. Днешният топ 5 причини да отидеш на работа с кучето си. Номер 4.
4: Кучето ти адски добре ти отива на аутфита.
0: Просто ти си градски газар и обичаш да си, да си изглеждаш такава.
4: Даже имаш няколко кучета кафяво, за да ти отива на бежевите неща. Имаш черно, то ти е за черните неща. И имаш едно бяло.
0: Имаш и едно сивкаво, ама него ще го махаш, защото вече просто не носиш нищо сиво. Имаш и едно зелено.
4: Как зелено?
0: Абе, то е крокодилче. Ама нямаш право да имаш крокодил и в общината си го писал куче. Ми, какво не мога да отидеш крокодил? Те ще го вземат. Те си зедници ще вземат всичко. Те ракията взеха на хората. Ти взема крокодилче, правиш проблем. Имаш и две тигърчета.
4: Глупости.
0: Оранжеви, тях си ги писал като патета. Как да пиша два тигъра?
4: Патетата не са оранжеви. Може би трябва да ги пишеш портокали. Не знам.
0: Имам два портокала. Имат си ваксините, всичко си имат.
4: Не, причините ти днес са просто...
0: В днешния топ 5 причини отидеш на работа с кучето си. Номер 5.
4: Ти си полицай.
0: И полицай си, разбира
4: се. Ето това е. Даже при вас не рядко кучето те води на работа.
0: А най-често то ти и върши работата.
4: Да.
0: Ходиш и...
7: Цезаре, тук явиш нещо за полушито, какво става?
4: И Цезар, души открива, намира, ти хващаш, арестуваш, прибираш.
0: Да.
1: Цезар топ... свършва работа.
0: Точно така. В днешния топ 5. 5 причини отидеш на работа с кучето си.
1: Симо, Симо!
0: Да. Аз!
1: Легни!
5: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика с Камелия Тодорова, която ни напомня с песента си "Не ме гледай така, момче", че не всеки поглед е зов. Точно да, това беше в... За съжаление, аз като мъж не съм много силен.
1: Чакай сега, като каза за погледите, може би понеже е ден на българската поезия, ама аз сетих нещо друго,
0: за
1: много красиво,
0: е?
1: Поетично, което не е българска поезия, а си е финал на Шекспиров сонет, но става дума точно за погледите, много ми е любимо.
0: И кажи го!
1: Там се казва, сега ще цитирам по памет: "Ти знаеш по-добре от всеки друг, че погледите могат да убиват. И затова поглеждаш все към друг, за да не падна мъртъв аз самият."
0: Леле, Валери Петров ли е?
1: Превода е на Валери Петров. Превода е на Валери Петров, да.
0: Тези просто са...
1: Това много е хубаво, като каза, защото пък вчера беше ден на преводача.
0: Така.
1: И наистина преводите са нещо много голямо.
0: Да.
1: Ако си вземете Шекспировите сонети в превод на Валери Петров и в превод на Свинтила и ги сравнявате, ще видите колко е интересно, колко са силни и двете, да, а колко са различни.
0: Различни са.
1: Много е интересно, много.
0: Вярно е. Добро утро от старт.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка!
4: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
8: Кой пее?

0: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
1: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
2: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
7: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Времето с BG Радио.
9: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
10: Днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната облачността също ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. 20 градуса в Благоевград, 23 в Пловдив, 22 в Плевен и Русе, 21 в Велико Търново, 20 градуса за Варна и Бургас.
8: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио, само българска музика и Лили Иванова с Без радио не мога. 7 часа и 33 минути е добро утро. Само припомням, че след 8 заедно с нас в 5 въпроса ще бъде Димитър Бербатов.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, за колко мири всъщност това песен на Каризма 8 без 20. О, пиленца, как сте? Добре ли сте? Е, сега време е за пътната трафик информация.
1: За пътищата.
0: На автомагистрала Тракия остават местата с време на пътна организация или с предупреждение за движение с повишено внимание между 55 и 60 км, между 33 и 39, между 208 и 229 км. Като причините са различни, най-вече полагане на пътна маркировка. На Хемус също между 22 и 29 км, при 34 км и между 39 и 42 км. Това ето на Топли Дол, като там живот и здраве до година е ограничението. Марица, 108 до 109 км, се работи по фуги на селскостопански подлез, също така и между 110 и 111 км, пак мостовото съоръжение се ремонтира. Продължава да се изгражда обхода на град Кресна, който живот и здраве трябва да бъде довършен и въведен в експлоатация до края на другата година, но той много ще подобри движението към Гърция и от Гърция, разбира се. Продължава да се работи и на отделни участъци от магистрала Хемус и пъти между Русе и Бяла. Карайте разумно, от нас лек път!
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Светлини, коледна украса.
5: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
5: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух
5: с Екватор БГ.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
13: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
14: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Men's Master – козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master – продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master – за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master – от Rose Impex.
16: BG Radio – само българска музика.

0: Егея радио, само българска музика. Мания слушахме току-що на Доня и Момчил. 7 часа и 49 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска. Овен, днес ще сте много щастливи. Иха! Телец, днес действайте и не му мислете много. Близнаци, ще успеете да прогресирате на работното си място, само ако не споделяте плановете и идеите си с колегите. Рак, финансовото ви състояние е сериозно разклатено, но все пак ще успеете да посрещнете всичките си разходи. Лъв, звездите ви обещават да не скучаете днес. Дева, денят ви ще е изпълнен с нови интересни запознанства.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска. Везни, ако любимия ви човек се сърди, то днес бързо ще успеете да го убедите в невинността си. Скорпион, днес ще привличате всички погледи с чаровната си усмивка, възползвайте се. Стрелец, колега, който не ви мисли доброто, ще забави реализирането на някои ваши амбиции в службата. Козирог, ако в живота ви се появи отново стара любов, то не се поддавайте на изкушенията й. Водолей, денят се очертава да бъде много напрегнат. Риби, очаква ви пълен с веселие и любовни авантюри ден.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Гергана Малкоданска.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Рашко се връща.
1: БГ Радио, само българска музика. Руши слушахме току-що с Всичко се връща. 7 часа и 56 минути е Добро утро от Стартер. Само след малко, след новините в 8, очакваме скъп гост заедно с нас. Днес ще бъде Димитър Бербатов. Той ще отговори на нашите 5 въпроса.
2: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: Важното за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 000 граждани с ниски доходи започва от днес, 1 октомври, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Инфлационният чек е предназначен за лица и семейства под линията на бедност от над 390 евро, които вече са част от социалната система. Право на компенсацията имат хората, получаващи помощи за отопление, семействата с деца с трайни увреждания, младежите до 21 години, напускащи резидентни услуги, деца сираци или настанени в приемни семейства, както и военноинвалиди. За получаване на средствата няма нужда да се подават нови заявления. Сумите ще бъдат преведени служебно от дирекциите социално подпомагане. Гражданите ще получат помощта по лична платежна сметка или в брой чрез български пощи. Днес очаква да стане ясна цената на природния газ за месец октомври. На провелото се в сряда открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, Булгаргаз актуализира искането си за поскъпване до 44 евро и 40 цента за мегаватт час заради повишените котировки на международните борси. Председателят на енергийния регулатор обаче категорично заяви, че подобен допълнителен скок е неприемлив и настоя цената да се задържи около първоначалното предложение от 44 евро и 8 цента за мегаватт час или увеличение с 5,96 на 100 спрямо септември. Отнес отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприяти от северната ни съседка, и засяга общо три моста, два на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира. От българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Даунинг Стрит проучва обществените нагласи във Великобритания за евентуално завръщане в Европейския съюз, предават медиите на острова. Официални лица вече са се обърнали към социологически агенции и мозъчни тръстови експерти с искане за анализи как гражданите се отнасят към идеята за повторно присъединяване към блока. Част от министрите настоява този ход да залегне като официално обещание в бъдещия манифест на управляващата лейбористка партия. В правителството обаче съществуват сериозни опасения, че подобна радикална стъпка може да предизвика мощен политически възход на антиевропейската партия Реформира и Обединеното кралство на Найджел Фараж. Дебатът се изостри след като премиерът Анди Бърнам открито заяви, че Брекзит е нанесъл повече вреда, отколкото полза. 1 октомври обединява множество международни празници, любопитна статистика и духовни традиции. На тази дата се отбелязват Световния ден на възрастните хора, на поезията, на архитектите, на вегетарианците, както и началото на Световния месец за борба с рака на гърдата, както и Световния ден за борба с хепатита. Днешния 1 октомври е Международен ден на музиката, който у нас се чества като празник на българските певци в чест на Свети Йоан Кокозел. Наред с това се празнува Световния ден на кафето. В православния календар денят е посветен на покров на Пресвета Богородица, символ на духовна защита.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Днес ще преобладава значителна облачност на Централна и Източна България. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточните райони. Обявен е жълткод за интензивни валежи в област Бургас, както и засилен вятър и вълнение по Черноморското крайбрежие. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика след сигнал и зелени сигнали. 8 часа и 7 минути е. Добро утро от Стартер. Време е за гости.
1: Пет въпроса в Стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме Димитър Бербатов, дами и господа, Димитър Бербатов, точки удивителна.
3: Здравейте.
0: Много, много благодарим, че отдели време и дойде при нас, защото една прекрасна нова тема се завъртя около теб и тя се казва Бербатов разкодиране. Както казахме преди да започнем разговора, много те поздравявам за смелата стъпка, защото за мен това е смела стъпка.
3: Ами да, ти ми го каза, въпреки че аз малко се очудих, защото може би аз го виждам по малко по-различен начин и не го приемам чак за толкова смела, защото аз цял живот съм пред публика. Професията ми беше свързана да играя пред публика.
2: Но въпросът е, че това е друг вид сцена.
3: Същата сцена в моите представи си е,
0: така ли го виждаш?
3: Терен, на който аз просто трябва да излезна, да се абстрахирам от това, че хората ме гледат и да се съсредоточа в представлението, което изнасям сега, а преди беше в футболното ми представление.
0: Да.
2: Ама си сам сега, бе, човек. Иначе имаш цял отбор.
3: И за това, както казвам и в представлението казвам, амбицията ми винаги е по-голяма от страха ми.
2: От един отбор.
3: Ами така трябва, за да, поне в моя случай е така. Мечтите ми, амбицията ми винаги са били по-големи от страха, защото като хора всички се страхуваме, притесняваме от новото, от различното, ще успея ли, няма ли да успея. Но намираш това, което те бута смело напред, за да мога да преодолееш страха, който имаш или тая несигурност.
0: Бербатов разкодиране, мечта ли беше?
3: Не, мечтата ми я постигнах, тя беше свързана с футбола. Това сега е продължение на живота ми, на това, че има възможност под някаква различна форма да разкаже моята история и да направя така, че хората, които ще дойдат да присъстват на спектакъла, да си тръгнат развълнувани, да си поплачат, да се посмееме, да ги накарам да мислят за това през какво съм минал и през какво те минават в момента и ако някои от тях минават през трудни моменти, нещо да вземат от моята история, от моите трудни моменти, как аз съм ги преодолял и да си сложа в техната история, ако им помогне, значи нали си е струвало.
0: А как се появи идеята всъщност за спектакъла?
3: Ами, свършвам с футболната ми кариера, има период на адаптация, в който човек, в случая аз, трябва да намеря какво да правя, трябва да си намеря други планини да покорявам, да катеря, върхове. Написах автобиографичната си книга, мина известно време. Аз съм голям фен на филмите, на изкуството като цяло, под всякаквата му форма. Аз се опитвах да правя изкуство на терена. Брейнсторминг, говорене с себе си, с хора, на които държа и тяхното мнение цена. И в един момент, окей, какво може да е следващото, какво може да е следващото. Филм, твърде рано е за филм. Абе, може би да си разкаже историята по един различен начин. Тоест аз да си я кажа, да я говоря, да я споделям. Може би това ще е следващата нормална стъпка, защото от книги се правят филми. От книги, нали, може да стане добър сценарий за постановка, спектакъл.
0: Да.
3: И пам, и се стигна до там. Сега, когато стъпих за първи път на сцената, Благоевград, когато беше първото представление, разбира се, че имах вълнение. Разбира се, че имах леко притеснение, ама това е от хубавите при мен. Нали? Ето, пак съм на терена, пак съм пред хора, пак
0: ще... Дога.
3: И там си разговарям със себе си. Готов ли съм? Готов си, бе. Оня другия глас леко се обажда, ами да, ама ако... Изчезва и моментално. Нали? Той е такива някакви разговори. Си вода.
0: Графа направи музиката.
3: Да.
0: Доволен ли си от това сътрудничество? От тази подадена топка?
3: Абсолютно. Единственият човек, който всъщност си беше в главата, когато мислехме за музиката, беше графът, тъй като аз съм работил с него. Вие така бяхте любезни да ми припомните, че сме идвали тук с него.
0: Да.
3: Заради неговия концерт. И имаме си така отношения и той беше човек, който веднага, разбира се, се откликна, за което му благодаря и се получи чудесно с неговата музика, вплетена в историята. Абе, точно... Както трябва да се получи.
0: Ти се вълнуваш, като говориш за спектакъла, като за излизане на много ключов матч. Ей, такова усещане.
3: Абсолютно е, да.
0: Имам.
3: Той е така и сега на първи, когато е в Пазарджик следващата дата и постановка, т.е. днес, вълнение, сега може да го играя малко самоуверен
0: да.
3: И такъв, нали, да. Но часовете до постановката, нали, те започват да си текат и аз започвам вече да се настроявам на друга вълна. Аз почвам да ставам по-концентриран. Нали, хора около мене нещо идват, гледат, аз не ги чувам. Нали, те знаят. В момента трябва да се настроя, трябва да влезна в зоната. Обаче да влезна в зоната минавам през вълнение, през тези въпроси, които се задавам на моменти, за да мога да ги изчиства от главата си и в един момент стигам до точката, в която I'm ready. You know, отивам и мачкам.
2: Димитър Бербатов, дами и господа, отива и мачка. На гости в
0: Само ще кажа стартер. Следващите дати. Да. 31 октомври Стара Загора и 26 ноември Плевен. Пазарджик тази вечер абсолютно разпродаден, разбира се. Имаш ли обратна връзка и вярно ли е, защото аз още не съм го гледала, ще го гледам с огромно желание, но това, което чуваме, че спектакълът има силата да променя съдби. Вярно ли?
3: Да, направо Оскар да ми дадат.
4: Чакай, тя ти задава много легитимен въпрос.
0: Ама не, защото така съм чула, така прочетох и ми беше много интересно, защото си мисля, че в труден момент, когато чуеш за нечи и друг труден момент, ти наистина можеш да промениш хода си на действие.
3: Сигурно е така, но може би все още, дори да изглежда много самоуверен на моменти, в тази ситуация нямам тази увереност да претендирам, че нещо такова се случва. Може да си го мисля, но няма сигурно да го кажа все още. Аз чрез кариерата си, тъй като тръгвайки от Благоевград, от България, стигнах моят личен връх. И това е повод за вдъхновение на момчетата и момичетата от моята среда, футболната. Нали, да вземат пример и да опитат да стигнат техния си връх. Да, нещо.
0: Знаеш ли защо ми се гледа този спектакъл? Защото това, което чувам и виждам пред себе си, знам, че ще бъде искрено. Това е абсолютно искрена изповед.
3: Това е истинска история, в крайна сметка.
0: Да.
3: Ние така започваме. Това е истинска история.
4: И това е една хубава история. Ние имаме нужда от хубави истории.
3: Ами, да, това е моята история. Тя е истинска, с върховете, с паденията, с разочарованията, с тъгата, с успехите, разбира се, както всички от нас имаме такива. Сега, за добро и за лошо, предполагам, някой път някои хора имат възможност да я разказват публично, други по-тесен кръг.
0: Да.
3: Но всеки има своята история. И всеки може да повлияе. А дори в семейството, на децата си. Ето, аз опитвам да повлияя на децата ми. Може да разкодирам как да комуникирам с тях на моменти, защото те са в пубертета си и сега е малко по-трудно. Следователно, ето, аз разкодирам там също. Продължавам да разкодирам.
4: Шифъра на Бербатов разкодиран.
0: Да. Не пропускайте Бербатов разкодиране.
4: Само след една песен и пет въпроса. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и моменти на графа. Продължаваме с въпросите към Димитър Бербатов.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Димитър Бербатов отговаря на пет въпроса. Има ли нещо в живота си, което би направил по друг начин, ако имаше такава възможност?
3: Може би. Разбира се, като си тръгна, ще сета за нещо друго, което е трябвало да кажа.
0: Нищо сега и не това, случайно. Което се сещаш.
2: Да.
3: Но първото, което ми идва веднага, е, че когато влизах в нова среда, т.е. нов отбор, нови играчи, нов език, нова страна, всичко ново, бях по-затворен. И трудно допусках хора да влизат в моята си среда, в моя си кръг.
0: Да.
3: И това на моменти ми отнемаше време, за да опозная съотборниците си и средата, да се отпусна. И на моменти ставаше малко по-трудния начин и ми отнемаше малко повече време. Ако може би бях малко по-отворен, комуникативен, може би, щеше да бъде една идея по-лесно. Обаче пък после си казвам, ама щях ли да постигна този успех, който постигнах?
2: Аз спомням пресконференцията, когато премина от Тотнъм в Юнайтед и когато ти казаха, когато разбрахме за трансферната сума и ти много тихо каза и имам чувство, че хората не го забелязаха, аз не струм тея пари.
3: Mm-hmm.
2: Колко струваш?
3: Обаче си промених мнението. Знаеш ли защо? Знаеш ли защо? Защото сега гледам какви суми се хвърлят за футболисти.
0: Да.
3: И аз си казвам, Димитре. 30 милиона, да, бяха много за това време. Да. Това бяха 90 милиона лева.
2: Да.
3: Обаче сега, като гледам 150 милиона, за нищо, семки, е така ги хвърлят. И то за футболисти, които всъщност това не е пазарната им цена. Да, футбол е различен, бизнес модел е различен, обаче си казах, не трябваше да го мислиш така едно време. Не трябваше да се подценяваш толкова. Толкова са то оценили, толкова са дали и готово.
2: Да.
3: Но наистина тогава не го мислиш, защото сумата за мен беше невероятно висока.
2: Да.
3: И аз на базата на това, като човешко същество, си казах, сега тия хора сигурно ще очакват аз да взема топката от моята врата, да стигна до другата врата и да вкарам го.
2: И то без ръце, защото съм чул, че в футбола не трябва с ръце.
3: Да, с крака. И то с два крака, с един крак стоим и аз защото това са очаквания. Ти плащаш за продукт, колкото и грубо да дочем, а ти плащаш за такъв продукт и сега очакваш чудеса на терена. Да. И това влече след себе си стрес, очаквания, напрежение. И затова до днешен си мисля, че сумата беше висока, но после каме. Виж какви суми, за футболисти. Кога се притеснява?
2: Кое в живота си научи по най-трудния начин? Преди малко каза за това, че си бил прекалено затворен. Сигурно имало и нещо друго.
3: В живота, в кариерата ми, в приключението ми, което изживях, търпението ми беше моето възнаграждение всъщност. Трябваше на моменти да стигна до извода, че трябва да бъда търпелив, неизбухлив. Колкото и трудно да ми беше на моменти, колкото и да ми беше напрегнато, разочароващо и да съм ревал. Защото най-тежкият урок получих на много ранна възраст, още на 18 години, за което става въпрос в историята, която разказвам на сцената. И тогава разбрах, че всъщност в един момент той живота ще бъде несправедлив. Не всичко е светя и роди. Ще те събори на земята в един момент, там ще те стъпкат отгоре. И вече тогава имаш два избора. А какви избора имаш, като дойдете на спектакла, ще разберете.
2: Звучим като трейлър.
0: Бербатов разкодиран.
2: Като хубав трейлър. Кое е по-важно да научим най-напред? Да можем да получаваме или да можем да даваме?
3: Това според мен зависи от човека. От характера.
2: Наистина ли или е универсално?
3: Не. Но наистина мисля, че зависи от човека. Как той възприема живота, как го вижда, какво му се е случило в живота. И как този живот го е формирал като характер. Защото ти ако си давал и си получавал обратно, разбираш, че си казваш, ето аз давам, получавам. Обаче даваш, в същия момент нищо не получаваш, в един момент си кажеш, ама защо давам? Нищо не получавам, повече няма да давам. Или пък получаваш, в един момент някой ти казва, ма ти получаваш много от живота, не е ли време да дадеш нещо обратно? Да те подсети някой, защото ти не можеш да се кажеш. Нали, опиянен от, да кажем, успеха, влиянието и славата, която имаш или парите. И тъй като аз съм ги минал тези фази всичките, и на момент или сам стигаш до извода, или ако имаш добри и мъдри хора, т.е. най-вече мъдри хора около себе си, те ще ти дадат този съвет, който ти е нужен.
2: Мъдрите хора. Следващия въпрос. Кои са хората, на които се възхищаваш?
3: Сега се връщам към дядо ми, който караше камион.
2: Какъв?
3: От тези дед воланите се трябваше трима човека да завъртат волана. Е такъв товарен, дето
2: Крас, ходеше. Мас, газ.
3: Някакъв такъв, да, голямото ремарке. И аз ходех с него, ме взимаше на седалката и се вълнувах и той караше и дъга. И ставаше в 5 сутринта и ходеше и аз с него. И сега като ме питат хората, Берба, как си, всичко наред ли? Аз нямам право да кажа, че нищо не ми е наред. Аз казвам, винаги казвам, всичко ми е окей, нямам проблем. Аз нямам право да се оплаквам на базата на това как други хора живеят.
0: Yeah.
3: И затова, виждайки как някои жени, мъже, семейства работят по 2-3 работи, кредити, за да може децата им да ходят да се учат, да спортуват, колко сутринта стават, кога се прибират. Нали, това са хората достойни за уважение, които въпреки всичко, което се случва в този свят, в този живот, продължават смело напред, действат, падат, стават. Трудно е, сигурно не се оплакват на никой. Или нямат на кой. Или не могат, защото пък най-вече мъжете, нали? Дръж си го в себе си, ти си мъж. Старата школа,
2: но
3: на школата на баща ми.
2: Не си чул дядо ти да се оплаква с камиона?
3: Не съм.
2: Не си.
3: Но животът е различен вече. И е хубаво, когато имаш такъв проблем да го споделиш с съпругата, с мъжа, с приятеля си, с психолога си. Аз съм ходил на психолог. Няма срамно.
0: Естествено.
3: Помогна ми. Бях в труден момент. Трябваше да излезна от някаква форма. Нали? Следователно, ето тези хора, които въпреки че сигурно се случват хиляди неща, продължават да смело напред да крачат през живота и не намират време да се оплачат, а сигурно имат нужда. И затова, ако има такъв приятел, който има нужда да го питаш как си, питайте го.
0: Отскоро правим така, че предишният ни гост задава въпрос за следващия. Поета Александър Петров беше
2: написал Жулиета на Тангра, написал Бъди какъвто си. Те
3: ми
2: и той те пита
3: поет
2: това.
3: Задава въпрос на футболист. Нали? Сега аз тук ще трябва да мисля.
0: Натьор!
4: От какво би се отказал без никакво съжаление?
3: Ама, смисъл от...
0: Може да е материално, може да е каквото
3: ще е. Да, това, което се е случило от живота, от...
0: От това, което имаш, може...
2: Интуицията какво ти казва? Първото, което ти казва. Виж, сети се, като те питахме за хора... И
3: фалшиви
2: за сети...
3: приятели.
2: Фалшиви приятели.
3: Директно. Без никакво замислене.
2: Димитър Бербатов, започнахме с точка и удивителна. Завършваме по същия начин. Тази вечер Пазарджик и всички дати, които ги има и в нашия 31 сайт.
0: 31 октомври Стара Загора, 26 ноември Плевен. Благодарим ти от цялото си сърце, че отдели време и дойде при нас.
3: Само да кажа, че след Плевен продължаваме с другите градове до година.
0: Да, ние също ще ги казваме.
3: Русе, Аско, Казанлък, Шумен, Варна, Бургас, аз ще забравя София. Завършваме с София.
2: Бъди здрав на първо място. И щастлив.
3: Подобно. Здрави да сме.
1: За пътищата.
2: В София нормално натоварен трафик на етапа. Само да кажем, че се изгражда булевард Копенхаген, който е много важен за София като цяло, но най-вече и за младост и би трябвало да разтовари малко движението по Малинов. Така че живот и здраве, когато бъде въведен в експлоатация, малките на следващата година би трябвало да бъде това, ще бъде още една придобивка, която ще подобри трафика в този район. Иначе в момента остават ограниченията по Геомилев и Елисавета Багряна. Геомилев на няколко участъка, Ситняково до 22 септември, Благородна до Коперник, Циклама до Слатинска. Остават ограниченията и по локалните на Цариградско и в двете посоки, около спирка Окръжна болница. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Пепелаша, Нестора Баджие, Варна, части от Атанас Липчев, Сергей Антонов и Виница. Бургас от 9 часа днес заради ремонтни дейности кръстовището между професора Сен Златаров и Рилска се затварят частично за движение. Остават ограниченията по Брис между Перуника и кръстовището Стракийска низина. Оборище между Средна гора и Екзарх Йосиф, както и кръстовището на Оборище и Рилска. Емил де Лавеле между Георги Шагунов и доктор Нидер, както и Любен Каравелов между Мария Луиза до Дебъл, включително и кръстовището с Дебъл.
5: За Тунинг Шоу – нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.
8: Сега в Айко.

0: Айко БГ.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг. Сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок Фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
12: Милоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
13: Бим, бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
15: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с

0: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната облачността също ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. 20 градуса в Благоевград, 23 в Пловдив, 22 в Плевен и Русе, 21 в Велико Търново, 20 градуса за Варна и Бургас.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика с песента след лятото на LZ. Здравейте в 8.36. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Само преди малко в студиото ни беше Димитър Бербатов и си говорихме наистина страхотно с него. Толкова сладък и напоителен разговор. Да. И един от въпросите, който му зададохме, беше причина да се възпламени, така да се каже, мини дебатът. Да. Спора между нас. Темата, кое е по-важно да се научиш? Да даваш или да получаваш? Много сериозен въпрос. Ще чуем, разбира се, какво казвате вие, но първо да ви кажем ние.
0: Около себе си виждам десетки

0: примери на хора, които не са получавали достатъчно и това ги е бъгнало до степен да не могат да функционират нормално и това си личи, бе братче, личи и ги преследва през целия им живот. Не можеш да очакваш от едно дете да бъде алтруист и ако го караш на сила да бъде такова, то ще стане едно неприятно егоистче, което ще си намира оправдания за това. Когато не си получавал достатъчно любов, похвали, утвърждаване, притежания, ти ги търсиш тези неща през целия си живот и вместо тях намираш обяснения. А ние не търсим обяснения, търсим пример. Значи, като не си ги получавал през целия си живот и хората изперкват, именно защото не могат да обработят тези неща, тази нужда, а ако не я обработиш тази нужда, колкото и да получаваш, все не ти е достатъчно, все имаш страх, че ще спреш да получаваш, или това, което имаш, изчезне, или имаш страх, че няма да получиш достатъчно и на време. Когато се научиш да получаваш, се успокояваш. Растеш спокоен, уверен и уравновесен. Ние имаме нужда от такива хора. Разбираш, че това е естествено състояние и разбираш смисъла на даването, че носи увереност и радост, а не че е система от зависимости и реципрочна покупно-продажба на чувства, уважение и притежание. Аз на тебе, ти на мене. Това са критично важни качества. Много важни качества. Важни за нашето психическо здраве и нормално човешко функциониране. Това те прави способен да даваш и това даване не е даване да получиш нещо, а чисто сърдечно и естествено даване в името на самото даване. Ма то се учи, не пада и така от небето. И се учи с това, че първо трябва да се научиш да получаваш. Благодаря.
1: Кое е по-важно да се научиш? Да даваш или да получаваш? Връзката с нас е ясна. Едната е във Facebook страницата ни, да. Другата е 02-951-5535. Аз съвсем скоро слушах разговор между две мои много близки приятелки. Водеха разговор точно на тази тема и се роди спор. Защото едната казваше, че в този живот трябва да се научиш да се забавляваш и да взимаш най-хубавото, което ти предоставя живота. Тоест да получаваш. Другата пък споделяше, че най-важното е да даваш и да оставяш след себе си. И аз много мислих колко верни са и двете, но някак си везните ми интуитивно от душата ми наклониха повече към това, че е по-важно за мен да се научим да даваме. Много е важно да можеш да даваш и да го правиш с удоволствие и лекота. Замислете се още от съвсем малки какво прави мама с малкото детенце. Я дай на мама тази лопатка. Дай я на мама. Дай я. Браво! Браво! Ето сега мама я дава на теб. Вземи лопатката. Я сега пак я дай на мама. А така. И ето как мама учи малкото детенце да дава и после да получава. Даването е основата на изобилието, емпатията и човешката свързаност. Защото подаваш, изгражда доверие и връзки, даваш обич, подкрепа, окей, материални неща. И по този начин ти инвестираш в отношенията си с другите, правиш връзки, освобождавате от егоизма, променя фокуса от аз към ние. Да не говорим за стария вселенски закон, старата максима, която гласи, че за да пожънеш нещо, първо трябва да посееш. Даването без очаквания отваря вратите за неочаквани блага.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Фейсбук, аз вдигам телефона. Ало!
2: Ало, здравейте, съдукчета!
0: Добро утро!
2: Бянка от София съм.
0: Добро утро, Бянка.
2: И аз съм на страната днеска на Боги. И е казано, за да получиш, пък от тя да дадеш. Защото ако не дадеш нищо, не може да чакаш и да получаваш сам.
0: Добре, пишем го гласа за Боги. Вдигаме отново телефона. Ало!
3: Ало, добро утро.
0: Здравейте, кой
3: съм вас? Здравейте, Галя от София.
0: Заповядай, Галя.
3: Това съм в трафик, но съм на микрофон. Така, ами, честно да ви кажа, мен ми се струва, че този дебат е безмислен.
1: А, така.
3: Защото Ами е така, защото нещата са взаимни. Даваш и получаваш. Нали, не може само да даваш, тогава изглеждаш глупаво, нали?
0: Да.
3: Също пък не можеш и само да получаваш или да искаш да получаваш, защото това си едно...
1: Значи с това сме съгласни и с двамата. Въпросът е, кое е по-важно да научиш?
3: Няма по-важно. Двете са взаимни. От съвсем малки се учиме.
0: Да.
3: В площадката, както каза Боги. Даваш на детето. Нали? Но трябва и това детенце, с което играеш, да ти даде от неговата играчка. Нали? От съвсем малки се учиме. Живота е така. Дава, за да получаваш. Не знам кое е по-важно. Понякога получаването провокира даването. Понякога даването провокира получаването. Нали? Нещата са взаимни и затова давам глас и за всеки един от вас двамата.
0: Добре.
1: Галя, благодаря ти и успешно в трафика.
3: Благодаря. Хубав ден и на вас.
0: Чао, бъди здрава.
3: Чао.
0: Телефона ни е 029515535. Той звъни, вдигаме. Ало?
4: Ало,
0: да?
4: Добро утро. Ицето се обажда. Отдавна не съм ви чувал, хора.
0: Здрасти, Ице. Как си бе, Ице?
4: Ами благодаря. Добре, забавлявам се, пътувам. Върнах се преди една седмица от море и така нататък.
0: И къде беше на морето?
4: Се, гледам да гърдите да са ми пълни с любов и щастие.
0: Абе, браво, бе. Като казваш за гърдите и се връщам към онзи денешния дебат. Но давай сега за днес.
4: Ами, директно ще кажа за моята слабост, Боги.
1: Ей, Ице, благодаря ти.
4: Защото, даже ще дам конкретни примери. Вчера, онзи ден всъщност, съвсем случайно се запознах с едно младо момиче, млада жена по-точно. Без да мисля да получавам нещо, тя каза, бе, в ситуация съм, в трудна ситуация съм. Намерих и работа за 24 часа, намерих и квартира за 24 часа тук в квартал Изток и цена, която е много, много добра и не очаквам нищо. Просто това е за мен един човек и се чувствам удовлетворен. Чувствам се, че съм помогнал на някого, чувствам се, че нали, някакси просто е така, хубаво ми е. Хубаво ми е. Даже ще ви кажа още един пример. Пак така се срещнах тук с една жена от квартала. Просто ви подарих чисто нови пантофи, защото бяха в Англия. Майка ми вече е стара, не може да ги носи. Станаха и на жената, даже и дадах и един шоколад. Викам, със здраве да си ги ползваш. И приключи играта. Нали? И съм доволен от себе си за това нещо.
0: Я сега ви сподели...
4: И преди и за Бачковския манастир, как папа вика, бе, не дей бе на почивка си дошъл, не дей да мъкнеш кашоните. Но това ме удовлетворява. И искам още нещо да кажа, да. Значи специално и за мъжете, и за жените. Значи любовта, тя е до време. Обаче, нека да има, значи, може би повече към мъжете, да уважават и да държат на човек. И така, според мене, огънчето ще продължава да гори и 20, 30, 50 години, колкото там е писано. Та това исках да кажа, хора, благодаря ви.
0: Добре си направил. Тези истории, които ни разказат, добре си направил. Вероятно може да се сетиш за дваш повече истории, в които ти си получавал. Може би не пантофи и шоколад, ами... и пък що пък не. Но със сигурност в живота ни има хора, които правят същото с нас и ни показват светлата страна.
4: Ами иначе само да кажа, да, получавал съм, но както дядо ми Бог да го прости, казваше, вика, Ице, ще остарееш и ще имаш всичко. И ето сега имам примерно баща ми каквото е постигнал, майка ми каквото е постигнал, и аз го ценя.
0: И ние го продължаваме, това е много важно. Да.
1: Ице, благодаря ти!
0: Айде,
1: прегръщаме те.
0: Пази се. 029515535, искаш ли да дигна или... Добре, айде.
1: Добре, айде, вдигни.
0: Добре, вдигам, чакай. Ало!
5: Да, Беги Радио.
0: Заповядайте.
1: Беги Радио.
5: Знаете ли, когато даваш, когато даряваш, ти получаваш. Винаги получаваш. Аз дадох дарение в един критичен момент на отец Иван в Нови Хан на Сирепоталището и получих толкова много обич от малките деца. Когато ето, получаваш, няма начин да не получиш. И най-добре е да даряваш. своя живот.
0: В това няма никакво съмнение и нашия дебат не е да даваш или да получаваш, а кое е по-важно
1: да научиш.
0: Да даваш или да получаваш, защото не можем да изправим и двете. Аз не съм егоист, аз не обичам хората.
5: По-хубаво е да даваш. Аз мисля, че е по-хубаво да даваш.
0: Ама това не е дебата. Дебата е кое е по-важно да научиш. Най-напред.
5: Да.
0: Не можахме да нещо се разтакова връзката. А, нищо, телефония 02, приемаме си го гласа на дамата за тебе.
1: Виктория пише, добро утро, тъй като животът изисква баланс, смятам, че даването и получаването са еднакво важни. Те са двете страни на най-съща монета. Mm-hmm. Което се научим да даваме, ще се научим и да приемаме. Да даваме безкорисно обич, подкрепа, грижа, материални неща и в същото време, когато получаваме, трябва да приемаме в благодарност и смисълта аз заслужавам. По един глас за двамата и една мъдра мисъл на Чърчил по темата. Преживяваме с това, което получаваме, но животът ни се състои от това, което даваме.
0: Чудесно казвам. Точно звучи като Чърчил. Чакай сега да чуем кой се обажда. Ало!
6: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
6: Сима, Боги, Любо съм от Лондон.
0: Здрасти, Любо.
6: Значи за мен е, аз съм на тезата за държа на Боги, много е по-важно да се научиме да даваме, отколкото да взимаме. Взимането е лесно, но даването е по-трудно. Така че това е по-добрата версия за мен. И моя баща винаги от деца ни е казвал, ако можете да дадете, ако можете да помогнете, помогнете. Ако ли не, не взимайте от човека, просто си ходете по пътя. Така че даването за мен е по-важното. Да се научим всички да можем да отделяме и да даваме, за да не бъдем егоисти.
0: Пишем го гласа за Боги и ти благодарим, Любо, за обаждането. Боги, да... Айде, да вдигна ли телефона?
1: Да.
0: Добре, айде. Бег Радио, добро утро!
7: Айло, добро утро!
0: Здравейте!
7: Здравейте, да кажа, че моето мнение е, след че се покрай вашия дебат за един цитат, който си писахме като малки в лексиконите, и то беше: по ръката на този, който подарява розата, остава част от аромата й. Та, според мен най-важно е да се научиш да даваш, защото не е едностранен процес, а по-скоро работи в двете посоки и децата от малки трябва да го научат това.
0: А кой не го казва това?
7: Светлана се обажда от Пловдив.
0: Здрасти, Светле!
1: Светлана, благодарим ти. Много е хубаво да се чуем. Ще се радваме да те чуем пак.
7: Да, и аз благодаря и хубав ден.
0: Айде, хубав ден и от нас. Последен глас преди рекламите да вдигнем и да видим какво става. БГ Радио, здравейте! Ало! Топа нищо не стана, чакай. БГ Радио, здравейте!
8: Здравейте!
0: Добро утро!
8: Ами, давам по един глас и за двама ви, тъй като има една много хубава приказка. Баба ми я казваше: направи добро и замълчи, получи добро и нека целият свят разбере.
1: Ей, че хубаво!
8: Защото това в моя живот и наистина се чувствам много добре.
0: Добре. С удоволствие ще вземем по един глас и за двамата.
1: Много, много хубав пример даде. Много хубави думи е казала баба ти.
8: Благодаря ти, Боги. Благодаря и на теб, Симо. Желая ви хубав ден и ви целувам.
0: Чао, Миличка. Бъди здрава. Ало!
9: Ало, здравейте!
0: Добро утро, кой се важда?
9: Обажда се Поли от Варна.
0: Заповядай, Поли.
9: Понеже всички звучат така едно утруистично и така много се гордея с това колко дават и колко са бели и добри, искам да кажа, че аз бях много бяла и добра, докато една прекрасна жена ми каза: чакай малко, това има две страни. Ти когато даваш, какво получаваш? Ти си там горе и ставаш бяла. Колко егоизъм има в това и колко чистота има в това? Така че това също има две страни, това исках да кажа. Когато даваш и смяташ, че ставаш прекрасен и добър, в това има и доза егоизъм. Така че аз смятам, че да, прекрасно е всички да даваме, прекрасно е и да получаваме от среща, но смятам, че по-важното е да се научим да получаваме, защото тази идея, че ние трябва да станем тези белите и добрите, понякога ни дърпа назад от това да се научим, да видим, че и другото е ценно, защото когато ни е трудно да получим, тогава всъщност баланса ние го губим.
1: Да, много мъдро. И ако това е... да си благодарен, когато получиш, също е от огромно значение.
9: Да, защото тази благодарност е част от същата прекрасна енергия, която ни дърпа напред.
1: Точно
10: когато
1: така.
10: Когато си благодарен, също запазваш баланса. Да умееш да си благодарен, да получиш и да не се чувстваш зле от това, че всъщност ти в момента не си той белия добрия, някой друг е белия добрия. Остави го и него да бъде белия добрия, да бъде рицар.
1: Боли, страхотна си!
0: Как хубаво ни го каза, да. Добре. Хубаво е понякога да дадем инициативата и на някой друг и да можем да получаваме. Много
10: да,
0: ти благодаря,
10: да
0: Поли.
10: Да се радвам и на, на другия, че е добър. Да го оставим той да бъде белия рицар.
0: Да.
10: Затова казвам, че по-важно е да научим да даваме, защото това да научим да получаваме, мисля, че всички ни учат като... това да даваме, всички ни учат като малките, ние трябва да сме прекрасните хора, които трябва да дават и в един момент ние се объркваме докъде всъщност това е алтруистичната постъпка. Но да се научим да получаваме е нещо, което много хора забравят. И всъщност може би е по-важното, защото то трябва да става с благодарност и с отстъпването на правото някой друг да е бял и добър.
0: Много ти благодаря за обаждането.
1: И... много, много готина логика. Да, много готина.
0: Петя Добарова.
1: Значи, ето това ми харесва в дебатите, да. Че аз заемам отсрещната позиция наистина и защитавам позицията си, че е по-важно да се научиш да даваш, но толкова ми е приятно да приема аргументираните версии на слушателите.
0: Е,
1: изключително е.
0: Силна
1: след
0: част.
1: Рекламите продължаваме.

0: Пойди го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Центрове за слуха. Чувам те. В София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха. Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
2: А други центрове в страната има ли?
1: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
3: Ало, тия логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите?
4: Спокойно, само за камиона. Тия логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: NAPS Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекопел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
7: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби 77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
10: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
10: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: Закъснели сте с подготовката за училище?
13: Книжарници Сиела са на среща.
12: Нуждаете се от подарък?
13: Изберете го в Книжарници Сиела.
12: Търсите хубава книга на български и чужд език?
13: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
12: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
14: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
16: Консултирай се сега.
14: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
15: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
20: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
21: Мини дебат. Стартер.
0: Добро утро, съкровища в 8.58. Това е сутрешното шоу Стартер. Темата на мини дебата е кое е по-важно да се научиш. Да даваш или да получаваш. Не сравняваме кое е по-важно от двете, а кое е по-важно да се научиш.
21: Да, те и двете най-напред са еднакво важни. Да. Както е написала една от слушателките ни, кое избираш, левия или десния крак, нали? И двете са важни. Но ето виж Светлина добре, се казва момичето. За мен винаги е било по-трудно да получавам. Още се уча на това. Като човек обичам да давам всичко от себе си, съвети, грижа, внимание, но като че ли ми е неудобно, когато стане въпрос да получа аз. Така че глас за това, че е по-важно да се научим да получаваме.
0: Винаги съм се сещал за една такава ситуация, в която подариш на някой нещо и той с една такава неудобство. Ох, не, нямаше нужда, ма така, така. Ма защо
21: знаеш
0: да няма нужда,
21: бе? Това ми се е случвало.
0: Какво?
21: Веднъж подарих, така, щото ми идваше от благодарност шоколад,
0: да,
21: на една жена.
0: Да.
21: И тя категорично го отказа и ми го върна. Знаеш колко неудобно се почувствах. Ама направо, толкова неудобно. А с крайна сметка, аз не й подарявах апартамент, нали? Шоколад.
0: Топа винаги е време за един шоколад. Да, вземи го, бе, човек.
21: И той е така от благодарност, че беше направила жест към мен.
0: Е, за това говоря, защото хората не знаят как да получат.
21: Странно.
0: Чакай, че телефони отново звъни. Нека видим, нека чуем. Ало?
22: Здравейте.
0: Добър ден, кой се обажда?
22: Пламен Пенев се обажда от София.
0: Заповядай, Пламене.
22: Така, аз мисля, че да се учим да получаваме няма нужда, защото се раждаме с това умение. Когато се раждаме, дечицата, сладичките, те знаят само да получават. И затова се налага да ги учим да дават.
21: Да, съгласна.
22: Така че да се научим да даваме е много по-ценно и много по-трудно. И е факт, ако се огледаме наоколо, че пълно са хора, които са пропуснали тая част от обучението. Затова колкото може повече хора да се научат да дават, ще бъде страхотно.
0: Супер си, Пламка, благодаря ти за обаждането и бъди здрав.
22: Благодаря и вие.
0: Айде, чао. Дай един-два фейса последно, ако искаш и да...
21: Милена пише, аз смятам, че за всеки е различно. За някои хора даването идва естествено, защото същността им е такава. Други вземат лесно и за тях е по-трудно да се научат да дават. Аз си дадох сметка, че не мога да получавам преди доста години. Тогава всичко беше много трудно финансово, броим стотинки до края на месеца, а детето ми бленува за карти Югио. Един приятел ми даде пари, за да му купя. Не съм искала и още помня чувството, с което ги взех. Но детето беше щастливо.
0: Да. Обади се една дама по време на рекламите и каза, че не пожела за ефир да я пуснем, но каза, че това е дебата на живота и помоли да го продължим. Така искам да споделя. Просто не знам как да реагираме, но време е за финалните резултати.
3: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
21: Понеже днес е Световния ден на музиката и деня на българската поезия, текста е на Илия Велчев, музиката и изпълнението на Емил Димитров, а в песента се казва, или по-точно пее, ако си дал на гладния дори трохица хляб от своя хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своя огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял на празно.
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
23: Парламентът ще изслуша днес вътрешния министър Иван Демерджиев за спорни поръчки за мантинели и финансиране на частни полети на лидерът на ДПС. Темата е първа точка в днешната програма на депутатите. Изслушването трябваше да се състои в сряда, но бе отложено, тъй като министър спешно замина за Пловдив заради разследването на показното убийство на местния бизнесмен Илиян Филипов. Демерджиев ще отговаря на въпроси относно данни за корупционни схеми при пътната инфраструктура и за това дали средства от тези договори са отклонявани за покриване на транспортни разходи на лидера на ДПС, включително детайли за сумите, фактурите и платците. Днес община Пловдив въвежда за първи път зона с ниски емисии от автомобилния транспорт. Ограниченията ще бъдат в сила до 30 април до година и целта им е да се намали замърсяването на въздуха, съобщи заместник-кмета по екология и здравопазване Иван Стоянов. Така наречения малък ринг обхваща зоната, заключена между булевардите Руски цар Борис III, Обединител, Христо Ботев и 6 септември. В нея се забранява движението на автомобили от първа и втора екологична група. Всеки собственик може да провери екокатегорията на автомобила си на сайта на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. Шофьорите ще бъдат информирани чрез пътни знаци и информационни табла на български и английски език. Нарушителите подлежат на санкции съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух. Земетресение с магнитуд 3 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 7 часа и 24 минути в района на Тополовград. Това съобщиха от Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Епицентъра се намира на 45 км от Ямбол, на 65 км от Хасково и на 250 км от София. Американският президент Доналд Тръмп поиска обяснение от Лондон за освобождаването под гаранция на петима британци, заподозрени в терористичен заговор, предават световните агенции. Те са на възраст около 25 години и бяха задържани в неделя след сигнал за съмнителни микробуси и маскирани мъже около американската военно-въздушна база в Ерфорд във Великобритания. Базата има ключова роля в операциите на САЩ срещу Иран. Тръмп определи освобождаването им като изненадващо и подчерта, че групата е била следена дълго време. Държавният секретар Марко Руби обяви, че зад случая несъмнено стои чужда държава, а британският премиер Анди Бърнам потвърди за сериозни индикации за иранска следа. При обиските властите са иззели голямо количество бензин, но не са открити експлозиви. Техеран категорично отрече да има връзка с случая, а разследването продължава. Италия удължава вътрешния граничен контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни до средата на октомври, предават световните медии. Решението на правителството на Джорджа Мелони е мотивирано от продължаващата миграционна криза в испанския автономен град Сеута, където преди два месеца нахлуха десетки хиляди мигранти. Това е третото поредно удължаване на мерките от 1 август насам. В отговор Мадрид също въведе реципрочен контрол за пристигащите от Италия, който остава в сила до 8 октомври. Всички граждани на трети страни, пътуващи с полети или кораби между двете държави, ще продължат да преминават през задължителна проверка на документите от граничните власти.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi. От магазини Берг.
23: Днес ще преобладава значителна облачност на Централна и Източна България. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточните райони. Обявен е жълт код за интензивни валежи в област Бургас, както и засилен вятър и вълнение по Черноморското крайбрежие. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духоумерен в източните райони, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Само още един час.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след Петър, както казват хората, 9:14.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Так, радио, само българска музика, новия ми любимец, имам предвид тази песен, така монументална, нали, фондацията, заедно с Васил Найденов, заедно с Веско Маринов, заедно с Грава, заедно с Роби, заедно с Нети, заедно с Михчето Маринова, заедно с Елизабет Бети, заедно с Славин Славчев. Добро утро, съкровища. Действо се развива колко? 9:21.
1: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода
2: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро и 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро и 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро и 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
4: Сега в Айко.

0: че на IQBG.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
4: Кой пе?

0: Таблетки.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
3: Ново от Самием. Филенца с сусам.
2: Вкусно!
3: Ей, искам и аз.
2: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
3: В магазина до вас.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
8: Защото обичаме обувките. Дайхман.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
11: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: Теги радио, само българска музика и сълза на Лили Иванова. 9 часа и 37 минути.
1: Стартер говори за...
0: Четвъртък обикновено си говорим за важни неща, неща, които ни вълнуват, неща, които не ни оставят безучастни, безпристрастни, а напротив, неща, които ни вдъхновят.

0: вдъхновяват особено много. И точно за това сега с нас е Ирена Комитова, с която ще си говорим за TEDx Countdown 7. Поредното изключително голямо събитие, което се случва у нас. Ирена, ти си главен организатор на събитието и си най-точният човек, който ще ни говори за това, което ще се случи. Та какво предстои да се случи на 7 октомври и защо трябва да чакаме с голямо нетърпение тази дата?
1: Добър ден! Много е хубаво БГ Радио да задава този въпрос.
0: Да.
1: Защото първо вие с нас сте
0: от
1: повече
0: много години.
1: От 7 години. TEDx Витоша Countdown 7 означава, че това е седмото издание на формата по лиценз на световния TED Countdown формат. Конференция насочена специфично към даването на платформа, не само на идеи, а на конкретни решения за преодоляване негативните последици от климатичната криза.
0: Горещото лято мина. Важна тема, да.
1: Така е, горещото лято мина. Свикнахме да чуваме по новините информация за поредните пожари,
0: неестествено високи температури.
1: Не само, ами наводнения, калните свлачища по света. И това не може да не притеснява и да не активира и българската аудитория. Така че ние ще засегнем теми на 7 октомври по време на нашата конференция в 5 основни области. Новата мобилност, новата енергия, новите материали, храната и начина на живот и, разбира се, отношението към природата, опазване на биоразнообразието и връщането на определени и видове растителни и животински обратно, т.е. защитата им от изчезване, така да кажа.
0: Кои са основните фигури, които избрахте за събитието? Защото това е много голямо майсторство и нещо, за което много искам да ви похваля. Успявате в годините да избирате най-точните хора, най-вдъхновяващите лектори, които да се появят пред аудиторията, защото TED е запазена марка и това са наистина много вдъхновяващи срещи. Затова адмирираме всички, които имат възможност да присъстват на седми. Само ще спомена Гранд Хотел Милениум от 4 до 10 вечерта. Това е един ден, в който ти наистина зареждаш батериите си с идеи, с смисъл. Та, кои са хората, които ще излязат пред аудиторията този път?
1: Елате да ги видите, защото освен, че те ще излязат на сцената, след това всеки може да говори с тях, да сподели свои виждания, въпроси и така нататък. Ами хайде ще започна с съименичката си, Ирена Цакова, която определя себе си като еколог-оптимист. Иначе един от най-известните бизнес лидери на DPM Metals и години наред е жена в минната индустрия. Тоест, тя е видяла всичко, което прави минната индустрия в природата и след това, което може да бъде направено, за да се върне природата дори в по-добър вид и да създаде повече работни места, отколкото, например, закриването сега на златната мина в Крумовград, което стана точно преди, мисля, че даже тя на 1 октомври ми сподели и каза, аз трябва да подпиша договорите за прекратяване на толкова много хора, но ние имаме визия и за тяхното бъдеще, какво може да се прави нататък. Друг лектор е Николас Тъпс, човек, който години наред в WWF се занимава с консервация на природата, но понеже той е пътувал в над 40 страни, ни разказваше така как е бягал от разярен слон и как за малко не е попаднал в битка с крокодили, когато е бил на една от мисиите си по света. Много съм щастлива, че негово превъзходителство Мехмед Саид Уянък, посланник на Република Турция в България, също се присъединява към лекторите на TEDx Витоша тази година, защото той ще ни разкаже какво ще се случи след един месец по време на COP31, годишната конференция на Обединените нации, посветена на климата, архитектура, Марко Гитсен и дуета Иво и Ади, които са известни като двойка, много грижеща се и много ангажирана с чистотата на водите в София. Един интересен гост от Италия, Лука Ломбарди, който всъщност е илюзионист. Да видим те какво могат да кажат със своето изкуство за нещата на деня.
0: Много интересна среща.
1: И разбира се, една млада дама, Мирела Гудрън, която иска да ни каже, че инвестирането в природата, в запазването на природата е много добро бизнес решение. Черешка на тортата. Две черешки на тортата, до сега не обявявани.
0: Така.
1: Екип от десетина момчета, огнеборци, доброволци, които само това лято са участвали в гасенето на 10 пожара в България. Един, как да кажа, лектор изненада, който се надявам, Иван Донев, дизайнера, който прие да изложи в фоайето на Гранд Хотел Милениум и да разкаже историята за най-голямата българска рокля, която тежи над 230 кг и която е създадена от златните ръце на нашите баби и майки.
0: Толкова вдъхновяващо. Нещо още, което си така изговорихме леко преди да влезем в студиото, което мога да нарека трета черешка на тортата.
1: Добре.
0: Защото то, май черешките върху вашата торта са много.
1: Хубаво е да има черешки.
0: Да, защото това са нещата, които пък ни провокират. Някои от споменатите ни вдъхновяват и мотивират, докато това пък е една много интересна провокация, която вие сте направили с една група доброволци.
1: Така, първоначално бяхме поканени от Business Agility България на едно от техните събирания, които те правят pre-events, преди тяхното основно събитие. Тяхното събитие на 22 октомври тази година. Идеята беше да разговаряме с тяхната аудитория за нашите събития. Решихме да направим един социален експеримент. Хора от публиката бяха поканени да бъдат доброволци в проект, за който нищо не знаят. Проект иницииран от TEDx Витоша. В залата имаше може би към 80-100 души. Доброволците излязоха веднага на сцената. Ние търсихме 10 доброволеца. Оказа се, че те са 12 и някак си, примерно, две от групите реших, че играят, в смисъл, че бъдат доброволци по двойки.
0: Да,
1: по двойки. Тогава им дадохме условието на задачата, в която са изявили желание, без да знаят каква ще е тя, да се включат. Условието беше следното. Всеки един от тях ще получи 1000 евро, като няма никакви ограничения какво да прави с парите.
0: Никакви?
1: Не. Всеки решава какво да направи с тези пари, като единственото условие е на 7 октомври по време на TEDx Витоша Countdown да сподели пред аудиторията, която ще се събере пред нашите делегати, какво е направил с парите. Всички доброволци вчера получиха своите суми от 1000 евро по банковите си сметки и сега ние ще чакаме резултатите от този социален експеримент, защото парите не са нито много, нито
0: не са
1: малко,
0: и малко. Да, това са все пак 1000 евро.
1: Но са неочаквани.
0: Да.
1: И е интересно да видим как една високо образована, интелигентна аудитория в България постъпва с дарение, което не очаква, че ще получи.
0: изключително ми е любопитно да науча. Много от сърце пожелавам да бъде много вдъхновяваща среща тази на 7 октомври.
1: Благодаря ви.
0: За да ви даде тяга за това, което ще се случва до година.
1: Още една черешка на тортата забравих да споделя.
0: Коя?
1: За 7 веднага? Октомври. Междувременно ние изпратихме покани, защото решихме, че темата за доброто отношение към природата, за стъпките, които трябва да бъдат направени за преодоляване на всичко негативно, което ни достига и което никога не сме си мислили, че може да ни се случи, та ние изпратихме на много официални лица и на много министерства покани за участие в конференцията, но участие като гости,
0: да,
1: не като лектори. И съм изключително щастлива да споделя, че двама министри от кабинета, министър на енергетиката и министър на околната среда, на водите и околната среда, ще бъдат наши гости, делегати. Казахме им, няма да говорите този път, няма да ви натоварваме, искаме обратно да почувствате енергията на младите хора, които много се вълнуват от онова, което се случва в България, които искат да допренесат, да ги видите, а и да видите 10-те или 12 станаха вече български зелени стартапа, които традиционно получават всяка година, всеки път нови компании, безплатна изложбена площ, за да покажат дразновените си творения.
0: Ами, това е много голяма черешка на тортата, защото прави тази връзка с институциите, което е от огромно значение.
1: Надяваме се.
0: Така че, браво на вас и за това.
1: Благодаря.
0: Много благодаря за тази среща и просто до следващите.
1: До скоро!
2: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Уау!

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: NAPS Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче Купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: 32 години Тобогруп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобогруп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след 7 дни. Това са Молец. 9 часа и 58 минути е времето, в което си казваме чао.
1: Най-новата българска музика. Първо по Беге радио.
2: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
3: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По Беге

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 200 000 студенти в цяла България започват новата академична година днес, 1 октомври. По традиция първия ден от месеца бележи официалния старт на лекциите за по-голямата част от висшите училища в страната. Тържествени церемонии се провеждат в десетки висши учебни заведения. В Софийския университет новата учебна година ще бъде открита в аулата от ректора професор Елиза Стефанова, като сред официалните гости е и министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Пловдивския университет Паисий Хилендарски също ще даде старт на занятията, отбелязвайки своята 65-та годишнина с над 18 000 обучаващи се студенти. Повечето висши училища посрещат своите първокурсници с тържествено връчване на студентските книжки и представяне на академичния състав. Статистиката показва, че родните студенти се насочват масово към специалности в сферата на бизнеса и администрацията, докато чуждестранните младежи у нас избират предимно медицина. Днес от 11 часа ще бъде проведен национален тест на системата BG Alert на територията на цялата страна. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тренировката е част от националната проверка на системата за ранно предупреждение и оповестяване и има за цел да се проведе нейното функциониране и готовност. Тестът няма да е свързан с реална опасност или извънредна ситуация. От 10 часа и 30 минути днес ще се сменят камери при 172-я километър на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в област Стара Загора. При изпълнение на дейностите в платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час, а автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. Кандидатът за нов американски посланик в България Дъглас Холдър бе изслушан от Комисията по външни отношения на Американския сенат. Той определи укрепването на двустранните отношения като стратегически приоритет на източния фланг на НАТО. Пред комисията Холдър акцентира върху засилването на борбата с корупцията и подкрепата за върховенството на закона. Дипломата пое ангажимент да работи за по-голяма енергийна независимост на страната ни и защита на критичната инфраструктура. При утвърждаване на поста той ще поеме мисията в София в момент на силно променена среда за сигурност в Черноморския регион. В Германия от полунощ влезе в сила второ за годината понижение на акциза върху горивата, предават световните медии. Тримесечната мярка има за цел да намали цените на бензина и дизела с 16,7 цента на литър в отговор на рекордните нива от изминалия септември. Тъй като бензиностанциите нямат пряко законово задължение да свалят цените, реалният ефект за шофьорите ще стане ясен в близките дни. Въпреки това се очаква бърз спад по обектите, подобно на предходните понижения през май, юни и 2022 година. Критиците на мярката смятат, че тя не е добре насочена и пречи на стимулирането за пестене на гориво, докато защитниците я определят като единствения бърз начин за облекчаване на потребителите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес ще преобладава значителна облачност на Централна и Източна България. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточните райони. Обявен е жълт код за интензивни валежи в област Бургас, както и засилен вятър и вълнение по Черноморското крайбрежие. В Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Лидо, заслужава си!
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм
2: си приятели! Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс София на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Бабо, айде на Лаптоберфест!
9: Къде ще е съборът, бабе?
8: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
10: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Дядо, обичам те!
13: Какво?
12: Казах, обичам те!
14: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: 366366.
18: Септември!
19: Витамини и минерали за имунитета на любимо.

0: менопауза в аптеките и на BioVita.bg.
1: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
2: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
1: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
2: Направо влизай. Белпрего.com.
3: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: haiku.bg. Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, ЗЕГЕ, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
0: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Физически извършител на убийството на бизнесмена Илян Филипов е задържан. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, като подчерта, че срещу арестувани има събрани множество доказателства. Разследването се провежда в Пловдив под ръководството на специален щаб с участието на водещи дирекции на МВР и ДАНС, като в момента се проверяват няколко версии евентуалното съучастие на други лица. Демерджиев е разпоредил пълна проверка, която до момента показва, че в регистрите на полицията няма подавани сигнали или жалби от Филипов за заплахи срещу безопасността му. Министъра направи паралел с миналото, посочвайки, че редица знакови убийства в страната са останали неразкрити заради липса на мотивирана работа и неефективно управление на силовото ведомство. Движението в участък от северната скоростна тангента в столицата ще бъде временно ограничено на два етапа тази вечер. Причината е инспекция за пътна безопасност, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. Първо, от 21 часа до 22 часа ще бъде затворено трасето от пътен възел Ботевградско шосе до пътен възел Чепинско шосе в посока Калотина, като трафика ще се пренасочва по улица Челопешко шосе, северната дъга на околовръстния път и улица Чепинско шосе. Веднага след това от 22 до 23 часа ще се ограничи преминаването между пътните възли Чепинско и Ботевградско шосе в посока Варна. Обходният маршрут ще бъде по улица Чепинско шосе и северната дъга на Софийски околовръстен път. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет добродетели и религии в училище. Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очаквания му старт е между 2027 и 2028 година. Народните представители дадоха зелена светлина и на мерките за допълнителна езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин. От образователния сектор обаче предупредиха, че новите текстове изискват ясен механизъм за прилагане, квалификация на учителите и ясна методика, за да не останат само на хартия. Военновъздушните сили на НАТО, охраняващи източния фланг на Алианса, демонстрираха своите изтребители, включително испански, италиански и турски машини, предават световните агенции. Самолети от различни страни в НАТО са базирани в Литва за изпълнение на мисия за колективна отбрана. През юли Алианса обяви, че статута на силите се променя от такива за охрана на въздушното пространство на сили за противовъздушна отбрана. Това стана след множество навлизания на руски и украински дронове, някои от които бяха свалени от изтребители на НАТО. Мисията на Алианса над Литва, Латвия и Естония, които не разполагат със собствени изтребители, бе стартирана през 2004, непосредствено след присъединяването им към НАТО. Португалската звезда Кристиано Роналдо напусна лагера на националния отбор преди ключовия матч срещу Дания в Лигата на нациите тази вечер. Голмайсторът обяви изненадващото си решение в Инстаграм, като обеща на феновете да обясни причините в бъдеще. Нападателят не взе участие в предишния двубой срещу Норвегия, при това развитие срещата срещу Уелс на 24 септември, вероятно ще се окаже последна в международната му кариера. Роналдо се разделя с тима като абсолютен световен рекордьор на ниво национални отбори със своите безпрецедентни 234 мача и 146 гола.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Следобед на централните и източните райони ще се задържи предимно облачно, валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Западната половина ще остане предимно слънчево, ще духа умерен в Източна България, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
4: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 11-та преди обед. Днес, 1 октомври, в Световния ден на музиката, слушахме Да те жадувам на сигнал, клоунът на Васил Найденов, главната улица на Фактори, Боси времена на Орлин Горанов. След успеха в Япония, Брюксел е следващата спирка от световното турне на Нина Николина и магическите гласове. България, традиция и бъдеще е мултимедиен концерт-спектакъл, който превръща българския фолклор в живо, съвременно и въздействащо преживяване. Изцяло акапелният концерт е необикновен културен диалог, воден от Нина Николина и магическите гласове, заедно с виртуозния гайдар Тихомир Йорданов. В епохата на изкуствения интелект, магическите гласове напомнят на света, че човешкият глас и традицията стават най-мощния инструмент за свързване. България, традиции и бъдеще, гостува в Брюксел на 4 октомври.
1: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай. И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
3: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Силвена Рол.
4: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Lidl фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
8: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
10: Защото обичаме обувките. Дайхман.
11: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
15: Домът не е просто място, то е магия.
16: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
19: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
0: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
16: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
20: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
16: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
20: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
20: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви. Happy birthday to
21: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Беги радио, само българска музика слушахме дигитално на Дара Екимова. Два поредни концерта в зала 1 на НДК са комбинацията на тази годишното турне на Любо Киров. След 10 разпродадени концерта и хиляди фенове пред летните сцени в страната, на 13 и 14 ноември очакваме Любо Киров и Футурофония в София. Специални гости в София ще бъдат Мона и Стенли, чието гласове слушаме в песните Луна и Пътят към храма от албума Футурофония. Преди музикалните събития в зала 1 на НДК предстоят още две дати – 5 ноември Пазарджик и 6 ноември Хасково. След кулминацията в София остава още една специална среща с публиката на Любо Киров до края на годината и тя е на 19 ноември в Благоевград.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
11: консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
12: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
13: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
14: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
15: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
17: Закъснели сте с подготовката за училище?
18: Книжарници Сиела са на среща.
17: Нуждаете се от подарък?
18: Изберете го в Книжарници Сиела.
17: Търсите хубава книга на български и чужд език?
18: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
17: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Детските назални противогрипни ваксини, тези срещу COVID-19, вече са в България. Те се разпределят към лечебните заведения в страната за официалния старт на имунизационната кампания на 5 октомври. За кампанията при най-малките са осигурени общо 75 000 дози от назалния спрей, предназначен за аптеките и националната програма. Срещу коронавируса здравните власти са подсигурили 14 400 дози от най-новата актуализирана ваксина. В същото време традиционните инжекционни ваксини срещу грип ще се забавят на глобално ниво заради производствени трудности при промяната на три от щамовете по препоръка на Световната здравна организация. Първите доставки от тях за българския пазар и държавните програми се очакват едва в края на октомври. Близо 388 000 евро са събрани за президентската кампания в България до 30 септември. Това показва данните на единния регистър на Сметната палата. Средствата са декларирани от едва 4 инициативни комитета, като по-голямата част от тях са под формата на дарения от граждани. С най-много привлечени средства води екипът на Андрей Гюров, а при този на Иван Христанов е отчетено най-голямото непарично подпомагане. Финансиране са обявили още комитетите на Иляна Йотова и Румяна Ченалова. Тъй като кампанията продължава, участниците са длъжни редовно да актуализират данните в 7-дневен срок под заплаха от сериозни финансови санкции. За девета поредна година днес ще се проведе благотворителното бягане в подкрепа на незрящи хора Светулки Ръм, предава Националното радио. Освен в София, събитие ще има също в Пловдив, Плевен, Бургас и Варна. Бягането се организира от Софийския планински клуб и по време на предишните издания от хора и компании са събрани дарения на обща стойност над 45 000 евро, които след това са предоставени на различни организации за хора с зрителни нарушения. Тази година организациите, които ще бъдат подкрепени, са три – фондация Очи на 4 лапи, читалище на слепите в България и фондация Спорт за незрящи. Състезанието е с дължина 5 км и започва от 20 часа, като бегачите използват в тъмното челници или фенерчета, за да изразят солидарност с хората, които имат проблеми с зрението. Американският държавен секретар Марко Рубио разпоредил на иранската делегация незабавно да напусне страната след провал на дипломатическите преговори, съобщава сайтът Axios. По негова заповед мисията на САЩ към ООН е връчила ултиматум на представителите на Техеран, сред които и външния министър Абас Аракчи, да си тръгнат от Нью-Йорк. До крайната мярка се стигна след като водените с посредничеството на Катар разговори не постигнаха никакъв напредък. Източници, запознати с процеса, уточняват, че преговорите са в задъне на улица, тъй като нито Вашингтон, нито Техеран са склонни да направят компромиси и отстъпки от позициите си. Българските фенове се доказаха като най-изключителната публика на Евроволей 2026 за мъже, поставяйки рекорди по посещаемост на първенството. Официалните данни на Европейската конфедерация по волейбол показват, че залата в София привлякла най-впечатляващия брой зрители сред четирите страни домакини. Абсолютен пик бележи победата на България над Полша с 3 на 2 гейма в груповата фаза пред рекордната публика от 13 186 души. Общо три мача на нашите национали надминаха по брой зрители дори и големия финал в Милано между отборите на Полша и Франция. Всичките 6 двубоя народните лъвове в София намериха място в престижната челна десетка на най-посетените срещи на целия европейски шампионат.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Следобед на централните и източните райони ще се задържи предимно облачно, валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. В западната половина ще остане предимно слънчево, ще духа умерен в Източна България, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и в първите минути на 12 по обед. Утре е петък и в 5 въпроса в стартер ще бъдем с най-доброто от изминалата седмица. Тази седмица на 5 въпроса на Боги и Сима отговориха Гери Малкоданска, Елена Петрова, Александър Петров и Димитър Пербатов. А сега е време да посрещнем началото на 12 по обед с музика от Чисто злато. Пред нас са мой стих на Нели Рангелова, Нямам нужда от много приятели на Георги Христов, Шепот на Георги Станчев. Започваме с Тоника и Запази последния танц.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Пег Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 побед. Златната песен Басъня на Чочо Владовски получи нов живот в специален нов запис от Тангра. Видеоклипът към нея е режисиран от Васил Стефанов, който допълва новия прочит на песента със своята визуална интерпретация. До вечера новата версия на Басъня ще прозвучи на концерта на Тангра в кино Кабана.
1: Пег Радио, само българска музика.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
7: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
8: Бабо, айде на Лаптоберфест!
9: Къде ще е съборът, бабе?
8: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
10: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
12: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
11: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
12: Направо влизай belprego.com.
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
16: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
17: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
18: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
19: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
21: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
20: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
21: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
20: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
21: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
20: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: твоите мечти.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика чухме. Ехо на Михаела Маринова, песента под номер 2 в последния епизод от седмичната класация на БГ Радио Нашите 10. Очаквайте нови епизод на Нашите 10 тази събота от 6 следобед с повторение в неделя от 11 преди обед. Последният епизод на седмичната класация на БГ Радио Нашите 10 ще откриете на bgradio.bg.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години колбасите на село житница.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!

0: Z tyto tabletky.
1: 3-6-6-3-6-6.
2: Септември! Септември!
3: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36-6. Винаги близо до вас.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
12: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
13: Happy birthday to you.
3: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко. По случай 26-ти рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври. Пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
15: Чухте ли рекламата на конкурента си? И клиентите ви я чуха. Време е и за вашата. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: там.
1: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Годишната инфлация в България се ускорява до 5,6% през септември, достигайки 4-месечен връх. Данните от предварителната оценка на НЕСИ показват, че основният двигател на този скок е поскъпването в сектор транспорт, където годишният ръст надхвърля 25%, както и повишаването на цените на хранителните стоки и комуналните услуги. За сметка на това на месечна база се отчита леко свиване на общата инфлация с 0,3%, продиктувано основно от сезонния спад с 10% в категориите за развлечения, спорт, хотели и ресторанти след края на лятото. При малката потребителска кошница, която засяга най-ниско доходните българи, се наблюдава месечно увеличение от 0,7% при храните и минимален спад при нехранителните стоки. Детските ясли минават към Образователното министерство. Това реши на първо четене ресорната парламентарна комисия, подкрепяйки законопроекта за промяна на модела на яслената грижа. Реформата, инициирана от Столичната община, цели да разреши острата кадрова криза за медицински сестри в детските заведения. В момента в София са назначени едва 364 медицински сестри при необходими 520, което поставя в риск от затваряне 78 групи. Този срив в системата би засегнал пряко 1716 вече приети деца в столицата. Въпреки че Здравното министерство предложи временно тълкуване на правилата, законодателните промени остават единственото трайно решение за уреждане на организационните и финансовите отношения. Цената на петрола сорт Брент отново се покачи към 100 долара за барел, предават световните медии. Пазарното поскъпване бе провокирано от атака срещу три танкера в Ормузкия пролив и пълния срив на преговорите между Съединените щати и Иран. Въпреки напрежението, по-сериозен скок беше ограничен заради частичното възстановяване на регионалните доставки до 13,2 милиона барела дневно. Търговците обаче остават предпазливи, тъй като Вашингтон и Техеран все още спорят за контрола над стратегическия вод. Път. Инвеститорите очакват и срещата на ОПЕК плюс този уикенд, където вероятно ще бъде взето решение за запазване на сегашните производствени квоти. Летище Истанбул и международния аеропорт Сабиха Гюкчен оглавиха класациите в европейския авиационен сектор през август по показатели за пътнически и карго трафик. Според данни на Международния съвет на летищата, основната аерогара Истанбул е обслужила 8,6 милиона пътници, изпреварвайки лондонското Хитроу и парижкото Шарл де Гол. Освен това, то отчита и най-голям растеж на товарните превози в Европа, където карго трафикът му е скочил с 18%. От своя страна, разположеното в азиатската част на мегаполиса летище Сабиха Гюкчен води класацията за най-бързо развиващото се в категорията на големите аерогари с внушителен ръст на пътниците от 9,5%.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
4: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
3: В следобедните часове над централните и източните райони ще се задържи предимно облачно. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Западната половина ще остане предимно слънчево. Духа умерен, в източната част временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив 23, във Варна 20 градуса.
2: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте, първите минути на един следобед. И тази неделя очаквайте предаването за пътуващи в ефира на БГ Радио любими песни зад булана. От 4 следобед до 8 вечерта вие ще подредите музиката, която ще слушаме от ефира на БГ Радио. А сега е време за 4 златни любими песни. Пред нас са Пана Ирина Лили Иванова, До последен дъх на Тангра, адаптация на Васил Найденов. Започваме с Жена на всички времена на Тодор Колев.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато, посрещнахме началото на един следобед. До вечера в любими песни за любими хора при Наско на гости очакваме Арика Адамс, която ще ни разкаже повече за новия си мини албум Overground, който тя ще представи на сцената на клуб Строежа в София. На сцената тя ще излезе с музикантите Даниел Иванов китара, Радослав Пълнов бас и Стефан Цеков барабани. Освен песните от новото EP Overground на Арика Адамс, очаквайте и песни от дебютния албум Past Timeline.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: тази събота и неделя. В ефира на БГ Радио обръщаме музиката в цифри. Внимание! И два, и три, и... Седем пъти може се напомня. Добре. 100 години. Минус 9 кръга. Корен квадратен от 3 в 1. По 5 и 45 сутринта. Да, кажи го 6 без 15. Между две луни плюс 15 лалета е равно на 1. Ветела! Цифромания в ефира на БГ Радио. Ела ти промени песни по БГ Радио. Музиката в цифри. Само по БГ Радио.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl. Пуешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.

0: перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
2: Ами сега, няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
7: Този октомври... Влизаме в света на тайните.
8: This place is insane. Yeah, here you are.
7: Страста.
8: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
7: И съмнението.
8: I have no idea what to believe.
7: Verity. 2 октомври. Само в кината.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Домът не е просто място, то е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено-естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
15: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме на Победим на фронтмен в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Време е да приготвим второто кафе и да го изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Силвена Рол. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед в световния ден на музиката. За още усмивки и добро настроение останете в компанията на любимата българска музика.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Силвия Кацарова. Честит 25-ти рожден ден. Честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото БГ Радио е мястото, където всеки може да чуе докъде сме стигнали в нашето творчество. БГ Радио е важно, защото дава път на всички млади творци, млади таланти. Без БГ Радио нямаше да има толкова нова и качествена българска музика. Пожелавам на БГ Радио още дълги години да подкрепя българската музика.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3,99 евро. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя

0: Подарък от нас. Лидо. Заслужава си.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Алианс. С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
2: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.

0: гастрито. Таблетки.
1: Готов ли си за есента? С Премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини Премиум в близката железария.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
5: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
5: В магазина до вас.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
9: 366366.
10: Септември! Септември!
11: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
12: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
13: А кои са другите, бе, Божана?
12: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
14: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
15: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Горивата в България продължава да поскъпват, като през изминалия септември е отчетен сериозен скок на цените по бензиностанциите. Данните на платформата Fuelo показват, че най-масовият бензин А95 е поскъпнал с над 6% и е достигнал средна цена от 1,68 евро за литър. Дизелът също отчита сериозен ръст от близо 4,4%, като вече се търгува по 1,91 евро за литър, след като в средата на месеца отбеляза пик от близо 2 евро. Тенденцията за повишение не подминава пропан, бутана и метана, които са поскъпнали съответно с 3 и 6%, въпреки лекото успокояване на пазара в последните дни на септември. Столичната община ще има нов заместник кмет по транспорт и градска мобилност. До встъпването в длъжност на новия ръководител столичният кмет Васил Терзиев лично ще поема управлението на ресора, след като благодари на досегашния заместник кмет Виктор Челушев за работата му. Временното поемане на пост е свързано с личния ангажимент на Терзиев към мащабната инвестиционна програма на София, в която следващият етап е насочен към ускорено изпълнение на подготвените проекти. Голяма част от планираните средства са насочени към обновяване на градския транспорт, релсовата инфраструктура и големи строителни обекти. За тези ключови транспортни проекти столичната община вече е защитила и 265 милиона евро европейско финансиране. Испанският сенат отхвърли за втори път договора за приятелство и сътрудничество с Франция в деня на официалното посещение на Емануел Макрон в Мадрид, предават световните агенции. Макрон омаловажи ситуацията, определяйки я като затруднение, а не катастрофа, и изрази увереност в крайното одобрение на документа. Въпреки парламентарния отпор, испанският премиер Педро Санчес и френският държавен глава демонстрираха пълно единодушие, подчертавайки, че двете страни олицетворяват съпротивата срещу враговете на европейския модел. По време на срещата бе потвърдена подкрепата за нови енергийни и железопътни проекти, включително линия за високоскоростен влак, която ще свързва Мадрид и Париж за 6 часа. Лидерите приветстваха и дебатите във Великобритания за евентуално завръщане на страната в Европейския съюз. Силни морски бури и проливни дъждове парализираха части от Гърция. Лошото време ще продължи до неделя, предават местните медии. Бурите в Егейско море наложиха пълното затваряне на пристанищата Рафина и Лаврио, а от Пирея фериботите се движат само по ограничени направления. Най-критична е ситуацията на остров Крит, където днес училищата са затворени, а в Хани и Ретимно са мобилизирани специалните части за борба с бедствия заради риск от наводнения. Гражданска защита разпраща спешни съобщения по мобилни телефони с предупреждение към туристите да избягват влизането в морето и практикуването на водни спортове. Властите призовават за повишено внимание и на остров Евбея, докато в северните части на страната също започнаха обилни валежи, което накара фермерите да евакуират стадата си далеч от речните корита. Италианската футболна федерация изпрати официално в УЕФА пълна документация за Евро 2032, на което ще бъде съдомакин заедно с Турция. В списъка с кандидатури попаднаха 13 града и 14 спортни съоръжения, сред които на стадион Марадона в Неапол, Ювентус стадиум в Торино, както и проектите за нови модерни арени на мястото на Сан Сиро в Милано и в римския квартал Пиетралата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Следобедните часове над централните и източните райони ще се задържи предимно облачно. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Западната половина ще остане предимно слънчево. Духа умерен, в източната част временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив 23, във Варна 20 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Следобедната диагноза е ясна, лек спад на концентрацията, желание за още едно кафе и силна нужда някой да пусне хубава музика. За първите две неща не мога много да помогна, но за третата определено мога. Аз съм Цвети и до 5 следобед сме заедно във второто кафе. Днес ще си поговорим за есенната музикална сцена, ще събираме идеи за уикенда, ще има кино, театър, а между всичко това достатъчно българска музика, за да мине след обеда малко по-леко. Започваме с златните песни «Осъдени души» на Митков Щерев. Ще чуем и тя на трамвай номер 5.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме новата песен на графа «Идваш към мен», която излиза из видео. Ако сте любопитни как изглежда то, можете да го откриете в сайта ни bgradio.bg. Кафето ни още е топло, след обеда продължава, а ние имаме още няколко хубави причини да погледнем към есента и то към концертите, които ни предстоят през следващите седмици. Един от тях е специален не само заради имената на сцената, а и заради историята зад него. На 12 октомври зала 1 на НДК ще събере десетки големи имена на българската музика в памет на Михаил Белчев. Белчевия род го има, първоначално е замислен от самия Михаил Белчев като концерт по повод 80-тия му юбилей. След кончината му през април тази година, неговата съпруга Кристина Белчева и сина му Константин Белчев решават да сбъднат тази негова мечта. На сцената на концерта очаквайте Васил Найденов, Йорданка Христова, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Богдана Карадочева, Сигнал, Фундацията и още много любими имена. Белчевия род го има 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която музиката ще разказва за Михаил Белчев и ще събере хората, които са били част от неговия музикален свят. А сега продължаваме с още от любимата българска музика. Пред нас е Мария Илиева с песента «Минало».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поишки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
4: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен СПА център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност. Бим, бим,
6: бим. Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Химакс Фарма представя
10: Флорби. Флорби Мед.
11: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
14: Ами сега няма време.
13: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кьомерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
17: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
18: Добре.
17: Български шперплат.
18: Угърски шперплат.
17: Със страхотно качество.
18: Със страхотно качество.
17: Привел де Лесо център.
18: Привел де Лесо център.
17: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
18: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
17: За днес 4.
19: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Теди Кацарова и Бене Бенд с песента «Нов сценарий». След обеда си вървя, с него идват и още идеи какво да правим през есента. Ако концертите вече започват да се появяват в календара ви един след друг, имаме още едно име, което със сигурност няма да остане незабелязано. Тази есен Веселин Маринов отбелязва 45 години на сцената с юбилейното си турне «Ти си любовта». След срещите с публиката в Трявна, Севлиево, Ловеч, Троян и още градове в страната, през октомври турнето продължава с концерти в Добрич, Търговище, Разград, Гоце Делчев и Петрич, а през ноември ще премине през Самоков, Разлог, Благоевград, Кюстендил, Дупница и Перник. Голямата среща с софийската публика е на 18, 19 и 20 ноември в зала 1 на НДК. «Ти си любовта» е концерт с най-познатите песни на Веселин Маринов, но и специален повод да се отбележат 45 години музика и срещи с публиката. Така че ако есента ви се струва подходящ момент за една вечер с много музика и емоция, проверете датите и за вашия град. А сега слушаме «Остава» и «Елвис».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
2: Димитър Бербатов отговаря на 5 въпроса. Има ли нещо в живота си, което би направил по друг начин, ако имаше такава възможност?
3: Първото, което ми идва на веднага, е, че когато влизах в нова среда, т.е. нов отбор, нови играчи, нов език, нова страна, всичко ново, бях по-затворен. И трудно допусках хора да влизат в моята си среда, в моя си кръг.
4: Да.
3: И това на моменти ми отнемаше време, за да опозная съотборниците си средата, да се отпусна. И на моменти ставаше малко по-потрудния начин и ми отнемаше малко повече време. Ако може би бях малко по-отворен, комуникативен, може би това ще бъде една идея по-лесно. Обаче пък после си казвам, ама щях ли да постигна този успех, който постигнах?
0: Стартер. 3 часа тичат, а топката я няма. Всяка сутрин от 7 до 10. Стартер. С Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Закъснели сте с подготовката за училище?
7: Книжарници Сиела са на среща.
6: Нуждаете се от подарък?
7: Изберете го в Книжарници Сиела.
6: Търсите хубава книга на български и чужд език?
7: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
6: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
0: Този октомври влизаме в света на тайните.
8: This place is insane. Here you are.
0: Страста.
8: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
0: И съмнението.
8: I have no idea what to believe.
0: Verity. 2 октомври. Само в кината.
9: Една батерия. Много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD20. Мощност и свобода. Premium HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
10: 366366.
11: Септември! Септември!
12: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
13: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
4: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
19: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
20: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
21: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
22: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
23: Бабо, айде на Лаптоберфест!
24: Къде ще е съборът, бабе?
23: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
25: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
26: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
27: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
26: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Удостоверението за електронна идентичност вече ще се издава напълно безплатно. Това реши парламентът, приемайки на второ четене промени в закона за електронната идентификация. Измененията, внесени от Петър Тодоров и група депутати от Прогресивна България, предвиждат също отпадане на таксата за проверка на самоличността, когато тя се извършва от Държавния център за нуждите на административни и обществени услуги. Според новите текстове, регистрираните частни центрове ще продължат да предоставят тези проверки на възмезден принцип. Народните представители гласуваха още удостоверенията за овластяване да се издават единствено по електронен път. Хората над 65 годишна възраст в България представляват една четвърт от населението, сочат данните на Националния статистически институт за 2025 година, обявени днес по повод Международния ден на възрастните хора. Според статистиката, на 1 милион българи се падат по 78 столетници. ООН е призовава на този ден да бъде отдадено признание за приноса на възрастните хора към развитието на обществото и да бъде привлечено вниманието към техните права и качество на живот. Столичните райони Люлин и Лозенец вече имат дигитален двойник. В момента се разработва такъв и за район Средец. Това съобщи заместник кметът по дигитализация на София Иван Гойчев по време на Международния форум в столицата, посветен на ролята на данните, изкуствения интелект и геопространствените технологии в градското развитие. Домакин на престижното събитие, което събира световно известни експерти, е институтът Гейт към Софийския университет. Чрез събиране на данни от дронове и отворени източници, Столична община вече може дигитално да симулира и тества различни решения за подобряване на околната среда. Професор Мила Коева от Нидерландския университет в Твенте обясни, че целта на тези платформи е да предоставят на специалистите възможност за избор на най-добрия сценарий за градовете. Британското вътрешно разузнаване призова университетите страната незабавно да прекъснат връзките си с китайска организация, обвинена в трайно финансиране на над 100 британски учени, предават медиите на острова. В необичайно остро предупреждение службата посочи, че Китайският изследователски институт за общи технологии е свързан с Министерството на държавната сигурност в Пекин. Целта на спонсорираните проекти е била подобряване на технологиите за шпионаж в области като изкуствен интелект, киберсигурност и криптиране на данни. Министърът по въпросите на сигурността Дан Джарвис подчерта, че Пекин се опитва да използва британските научни постижения за подкопаване на националната сигурност на Обединеното кралство. От своя страна, говорител на китайското посолство в Лондон категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като напълно измислени. Кметът на турския пристанищен град Мерсин, Вахап Сечер и още 58 души са задържани. Срещу тях тече разследване за финансови злоупотреби, нанесли щети за близо 6 милиона евро, предават местните медии. Операцията, ръководена от прокуратурата, обхванала голямата община и два района в окръга, като полицията е претърсила и дома на градоначалника. Сечер, който управлява Мерсин от 2019 година, е ключова фигура в основната опозиционна народно-републиканска партия и председател на Съюз на общините в Турция. Акцията е част от засилената антикорупционна кампания на властите, насочена предимно срещу местни управи от опозицията, при която през последните години бяха задържани десетки служители, включително отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Следобедните часове над централните и източните райони ще се задържи предимно облачно. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Западната половина ще остане предимно слънчево. Духа умерен, в източната част временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив 23, във Варна 20 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Първите минути на 3 след обед са точното време да си поговорим за успеха. Не за онзи, който виждаме накрая, а за всичко, което стои зад него. За пътя, изборите, грешките и хората, които ни помагат да стигнем до мястото, към което сме тръгнали. И точно тази история разказва Димитър Бербатов в авторския си моноспектакъл «Бербатов разкодиране». От първите му стъпки в футбола до върховете на международната му кариера. Това не е просто разказ за голове и за мачове. Спектакълът търси човека зад легендата и онези ценности и принципи, които стоят зад един устойчив успех. На сцената всичко това се среща с театралната режисура на Яна Титова, музиката на Графа, мултимедия и светлина. Едно различно сценично пътуване през живота и кариерата на Димитър Бербатов. Страхотно интервю прозвуча днес в сутрешния ни блог Стартер с Бербатов, а ако сте го пропуснали, можете да го откриете и в сайта ни bgradio.bg. А сега продължаваме с златните песни «Чудак» на Георги Христов. Ще чуем и две следи на Щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: вместо две кафета, звездите гостуват на Шушу-Мушу с Цвети.
1: Продължава разговора ни с шеф Силвена Ролф между две кафета.
2: Вие сте едно от популярните лица в социалните мрежи. Говорите за здравословен начин на живот. И тук искам малко да обърнем внимание на храната. Често говорите за ползите от нея. Много млади момичета съм сигурна, че ви следват. И за нас понякога храната е оръжие. Много от младежите в България страдат от хранителни разстройства. Вие самата чувствали ли сте някога, че храната е оръжие и за самата вас?
3: О, разбира се. Храната е не само оръжие. Вижте, храната е код. Храната е информация. Господ е създал нашата храна да бъде с определена цел за нас. Вие знаете, ако се прехраним, започват болести. В момента младото поколение има затлъстяване. Един огромен процент от нашите деца живеят с омазнен черен дроб. Това всичко от храна. Значи това е тяхния избор. Те избират да едат обработена храна. Те едат кайми, баржоли, пържени чипси, които са пържени в почти, което аз ги наричам олия, те са като индустриалните олия, много е зле, нали? Това са олия. Олиото е много високо на омега-6, а това е много инфламаторно, това е възпалително, това е много силно възпалително. Месата, за които говоря за индустриални меса, говоря за животни, които са гледани по най-непочтения начин. Те са инжектирани, те са хормонизирани, те са едва ли не мъчни тези животни, за да бързо да ги да станат един определен размер, па да ги заколим, па да продадем месото, па да направим парите. Те хормони, особено в едно дете, те са в детето. Защо толкова много млади деца имат астма? Не се питаме този въпрос, нали? Пилето особено. Едно пиле от фазата на едно пиленце, от пилето, нали, от яйцето, до фазата на бройлера, наричам ги бройлер, най-ефтините пилета в супера, които са най-ефтини, и те има причина, що е най-ефтино, е 29 дни. И това пили е хормонизирано, то е инжектирано, това са хормони, това са антибиотици, това са и числа, това са цветове, това са содиуми, да ни говорим. Но българина, не само българина, човека никога не пита. Той отива в супера, вижда пиленцето, струва се 6-7 евро, да речем, и си казва, еха, ефтинко. Той ни пита, защо това пиле е толкова ефтино, бе? Но като види скъпото пиле, казва, леле, защо това пиле па е толкова скъпо? Откъде на къде аз давам за това? Сега, не промотирам, аз не съм по елитното тук. Аз съм изцяло за демократизация на храната. Но вместо да се тъпчим, защото като седнем на маса, ние едем не по едно, по две, по 20 кюфтета. Идат са пържоли, идат са кебабчета, идат са, нали, сумати, нали. Сега, когато говорим за протеин, ние нямаме нужда от такива протеинови дози. Нали, но това пак е образование. Младите хора трябва да се хранят здравословно, трябва да се хранят на диета, която е най-вече направена от протеин, но това за всяка възраст важи. Протеин. Ако си вегетарианец, пак имаш протеин във вегетарианови източници, трябва да имаш една много здравословна доза на фибри. Много здравословна доза, защото твоя чревен тракт няма да работи, ако ти не сложиш фибри вътре. И въглехидрати. Сега при въглехидрата трябва да сме внимателни, защото повечето въглехидрати, които едем, ала минут се превръщат в захар и в глюкоза в нашето тяло и се преработват по погрешния начин. Нашия панкреас вече не може да се справи с нищо, и защото ние го пренатварваме. А освен това, ако можете един навик да се направите, не яжте късно вечер. Не яжте. В момента, в който светлината спре, спираме да едем. Никой не трябва да еде потъмно. Това не е нашето. Не трябва да се еде потъмно. А камо ли да си легнем на легло, да спим с пълен корем? Сърцето работи прекалено бързо. Разберете, ние през деня имаме един лимит енергия. Някой имат повече, някой по-малко. Аз, слава на Бога, си имам много енергия, но си я генерирам тази енергия. Разбирате, не се събужда сутринта изведнъж, ей, колко енергия имам аз. Аз си я генерирам, аз правя неща за тази енергия. Тази енергия аз я ползвам да тичам, да бягам, да съм с любимите си, да съм с внучките си. Ако тази енергия обаче не ми е достатъчно, и аз ям, да речем, 5 кебабчета, 7 пържоли. Много, хората едат много сега, няма какво. Чипси. И аз мога много да ям. О, аз съм много лакома. Аз мога да ям много. Аз мога да изям цяла маса сама по себе си. И изведнъж моето тяло почва да работи и тази енергия, вместо да използвам за нещо ефективно, за нещо ползотворно, тя почва да гори, да се мъчи, да гори всичките тези храни, които съм внесла в себе, защото ние сме фабрика, ние имаме митохондрия и нашата митохондрия почва да работи екстра време. И нещата не се получават.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с шеф Силвена Рол.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевърши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45.

0: Алианс. До теб в реално време.
1: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
2: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
3: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
4: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
3: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
4: Направо влизай. Белпрего.com.
5: Happy birthday to you.
6: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Празнувай нова година! Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекстур. Onextur.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: BG Радио. Само българска музика.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Шеф Силвена Рол е на гости в Между две кафета тази седмица и си говорим за нейното влияние в социалните мрежи.
2: Ако едно нещо младите хора запомнят, че е хубаво да имат една пълноценна диета, която е направена най-вече от протеин, значи ако си представим чинията, да има така едно поне 60% протеин, поне 25-30% фибри и останалото само да е въглехидрат. И ако може да е въглехидрат, който е алтернативен, да не е, да речем, бял рис всеки път, да не е, да речем, бял картоф, нали, може и сладък, може и патате, може да е пурпурен картоф, по-рядко се намира, но го има в България. Просто направете си диетата така, че да работи за вас, защото тялото е много бързо да ви даде ответ. Тялото веднага ви казва. Защо хората, като са надумкат на обяд, им се приспива? Ма не, защото ти е сладко и ти се приспива, бе. Защото тялото ти казва, леле, какво направи ти с мене? Ти ме пребори, ти ме изнасили, ти ме пренасили. Аз не мога да се справя с тази храна. Мозъка е летаргичен, искам си легнем, си поспим. Много хора си лягат и си спът. Най-грешното нещо. И тук искам да кажа един много интересен хак. Когато се храним, нека да разберем, че има и ред на хранение. За мен този ред на хранение е много труден. Аз не мога първо протеина, после фибрите, после да ям въглехидрата. Но ако се храним така, наистина няма да сме много болни никак даже. Аз обичам да си ям както си ям, но винаги намалявам въглехидрата. За моя възраст въглехидрата не ми върши никаква работа, обаче уви, тялото ми обича въглехидрати. Много обичам да ям хубав хляб, така да си сложа тахин отгоре, да си хора, да хан да си сложа, да сложа малко мед с малко ядки, обаче не, трябва много да внимавам. Важното е винаги едно 10-минутно ходене след това, разходка. След вечеря, след обяд, разходка. Сега, ако не може да излезе навън, направете в апартамента. Но ако и това не може да направите, правете 10 клека. Аз тук мога да ти покажа какво значи клек. Клека трябва да е наистина...
3: Додолу.
2: Додолу. Говорим за много додолу. 10 клека. Защо обаче? Обяснявам. Защото... Ей, сега ще стана да ти обясня, макар съм микрофона далече. Няма да стана.
3: Не
2: добре.
3: Може.
2: Не мога да стана. Защото тези мускули тук на бедрата, които са най-важните мускули за дълголетието. Те са мускулите, които наистина насочват глюкозата в правилния път. Ти не искаш глюкозата да влезе в кръвта. Глюкозата, която едем или която се преработва чрез яденето, трябва да отиде в мускула. И когато натворим тези мускули, е идеално. Значи поне 5-10 клека след хранене. Аз го правя, децата мислят, че съм, може ми се смеят, обаче си го правя и да си кажа, се чувствам много добре. Разходката е най-хубавото нещо. Ако може разходка, е идеално.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с шеф Силвена Рол.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
7: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите.
8: Спокойно, само за камиона.
9: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспортна групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
12: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
3: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
13: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
14: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
13: Косе дом. Сбъдва мечти.
15: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
16: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
18: Ами сега няма време!
17: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
19: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
20: Бабо, айде на Лаптоберфест!
21: Къде ще е съборът, бабе?
20: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
22: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот Компютърс.com.

Имате кампания, промоция, нов продукт. Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото, усилете кампанията. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейската комисия заведе две дела срещу България в Съда на Европейския съюз заради забавено въвеждане на европейски директиви. Исковете са за непълно интегриране на правилата за вътрешния пазар на токи за използването на наети товарни камиони без шофьори. Брюксел изпрати предупреждение за неспазване на законодателния акт за цифровите услуги поради липса на оправомощени органи. Допълнително е оспорено и 5-годишното изискване за уседналост при купуване на земеделска земя от чужденци. Страната ни има крайен срок да коригира пропуските и при регулациите за потребителските кредити и електронните отпадъци, за да избегне парични санкции. Изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 000 граждани с ниски доходи започва от днес, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Инфлационният чек е предназначен за лица и семейства под линията на бедност от 390 евро и 63 цента, които вече са част от социалната система. Право на компенсацията имат хората, получаващи помощи за отопление, семействата с деца с трайни увреждания, младежите до 21 години, напускащи резидент услуги, деца сираци или настанени в приемни семейства, както и военноинвалиди. За получаване на средствата няма нужда да се подават нови заявления, сумите ще бъдат преведени служебно от дирекциите социално подпомагане. Гражданите ще получат помощта по лична платежна сметка или в брой чрез български пощи. Проверките на новопоставената мантинела при 36-я километър на автомагистрала Хемус продължават. По-рано от Института за пътна безопасност сигнализираха за опасни дефекти при монтажа, като липсващи болтове и други сериозни проблеми, които могат да застрашат сигурността на шофьорите. В отговор експерти на автомагистрали извършиха инспекция на място и уточниха, че строителните дейности по съоръжението все още не са приключили, като днес работата по отстраняване на пропуските и завършване на обекта продължава. Червен код за валежи в три испански провинции – Тарагона, Валенсия и Кастелион, обяви Националната метеорологична агенция на Испания поради опасност от екстремно време. Прогнозите сочат, че на места количествата могат да достигнат 250 литра на квадратен метър за 12 часа, а в части от област Валенсия се очакват до 90 литра само в рамките на един час. Бурите ще бъдат придружени от едра градушка и бурни ветрове, което създава сериозен риск от внезапни локални наводнения. Властите във Валенсия призоваха гражданите да избягват всякакви пътувания и при необходимост да се евакуират на по-високите етажи на сградите. Като предпазна мярка, 13 общини в засегнатия регион вече спряха учебните занятия за днес и утре. Кристиано Роналдо е изправен пред наказание или глоба, след като напусна лагера на националния отбор без разрешение, съобщават спортните издания. Според дисциплинарните разпоредби на Португалската футболна федерация, 41-годишният футболист е изправен пред отстраняване от мачове на тима за срок от 1 до 6 месеца. Той може да бъде и глобен с между 500 и 1000 евро. Нападателят не игра и в предишния двубой от турнира срещу Норвегия. След това Роналдо обяви решението си да напусне националния отбор на Португалия, като обеща да разкрие причините за напускането си по-късно.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: До края на деня на Централна и Източна България облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. В Западна България ще е предимно слънчево. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. В следобедните часове ще има разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е по-често значителна, като на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18-23 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Чухме колегите от новините в първите минути на 4 след обед, а пред нас посрещаме златните песни «Любов на сигнал» и «Прошепнати мечти» на Камелия Тодорова. Само след малко ще чуем и добрата новина за днес.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Д2 и Део с песента им Свобода. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Понякога добрата новина е просто да разбереш, че някъде има човек, който ще вдигне телефона, когато на теб ти е най-трудно. Вече 29 години горещата линия за пострадали от насилие на Асоциация Анимус работи денонощно, а зад нея стоят хора, които доброволно дават времето си, за да изслушат, подкрепят и насочат човек в труден момент. Сега линията търси нови доброволци в София. Нужно е да можете да отделяте поне 4-часово дежурство седмично, а организацията осигурява обучение, методическа подкрепа и супервизия на работата ви. Обучението е безплатно, а кандидатстването е до 9 октомври. Повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Готов ли си за Tuning Show, нощ на филмовите автомобили в The Mall? Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури.

0: Купеге. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в зими. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
4: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
3: Да, спомням си лилавото шише.
4: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
3: А, той за това се ползва толкова години.
4: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Разви се .бг. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си. Да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.бг.

0: 32 години Тобогруп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобогруп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
2: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кушадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
1: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
2: Направо влизай. Белпрего.com.
3: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон. Happy birthday to
4: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
3: 3663666.
5: Септември!
4: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика с тази красива песен на Мона и Любо Киров, Луна. Изпращаме последните минути на 4 часа. Пред нас са колегите от новините, които се включват с актуална информация, свързана с пътната обстановка в страната, а веднага след това ще чуем Вълк на Руши. Следващия час продължава с любими песни за любими хора. Тази вечер зад микрофона на предаването сяда Надежда. Тя ще ви очаква тук в 5 след обед. Аз ви пожелавам прекрасен остатък от днешния ден. Ще се срещнем отново утре във второто кафе от 2 часа след обед.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
5: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете зеления плик мини филенца сам ем.
5: В магазина до вас.
6: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Himax Pharma представя
9: Флорби. Флорбимет.
10: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
13: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София. На улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
14: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Празнувай нова година! Сонекс Тур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Сонекс Тур, onextour.bg.
17: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
18: естествено.
19: Защо се повтаряш естествено, естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро – спомен за истински вкус.
20: За пътищата.
21: До днес движението по автомагистрала Хемус е ограничено в участъка от надлез Игнатиево, пътен възел летище от километър 418 до километър 421 ляво платно посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на автобана на територията на областно пътно управление Варна. Движението в участъка се осъществява двупосочно в дясното платно. Също така до 2 октомври движението в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. По автомагистрала Тракия до утре движението в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Марица до днес движението до километър 19 в двете посоки се ограничава поетапно в една лента на определени места поради ремонт. Затворена активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Природният газ поскъпва с 5,99% през октомври. Това става ясно от решението на Комисията за енергийно и водно регулиране, която утвърди цена от 44 евро и 9 евроцента за мегават час за синьото гориво през настоящия месец. На тази стойност общественият доставчик Булгаргаз ще продава синьото гориво на крайните снабдители и на топлофикационните дружества. В съответствие с изразеното си становище на откритото заседание в сряда, комисията не утвърди внесеното от Булгаргаз актуализирана цена в размер на 44 евро и 41 евроцента за мегават час и не позволи тя да бъде допълнително повишена. Около 22 000 души без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление с дърва, съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че изплащането на два транша е било наложено от бюджета за тази година, но еднократното предоставяне на сумата е критично важно за купуващите твърдо гориво. Министърът съобщи още, че коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември, като ведомството следи инфлацията и покупателната способност, като е готово да предложи допълнителни зимни мерки при необходимост. Ефремова допълни, че е поискала увеличение на всички месечни и еднократни семейни помощи за деца за следващата година. Подготвят се законодателни промени в областта на борбата с корупцията и финансовата престъпност. Това стана ясно на среща между правосъдния министър Николай Найденов и ръководителят на мисията на Международния валутен фонд за България Фабиан Борнхорст. Сред другите обсъдени теми между двамата са отнемането на незаконно придобито имущество, съдебната реформа, както и изпълнението на международните препоръки. Като ключови приоритети за правителството, министър Найденов открои избора за нов Висш съдебен съвет и изменение в закона за съдебната власт за укрепване на независимостта на магистратите. Специално внимание беше обърнато на дигитализацията на правосъдието и правната рамка за използване на изкуствен интелект. От своя страна, Борнхорст подчерта, че върховенството на закона е от съществено значение за икономическия растеж и инвестиционната среда. Цените на хранителните стоки в Румъния ще скочат с 4 до 8% през този месец, подтикнати от значителното поскъпване на горивата. Според прогнози на икономисти и данни от Националния статистически институт, най-осезаем ръст от 8% ще има при млечните продукти, докато при месото и хляба увеличението ще бъде в рамките на 3 до 4%. В момента килограм сирене в северната ни съседка се продава между 4 и 10 евро, пилешкото и свинското месо варират между 3 и 7 евро, а говеждото и агнешкото държат нива от 7 до 13 евро. Успоредно с храните, пазарните анализи предвиждат поскъпване на услугите с 15 до 20%, както и ръст от 7 до 10 на 100 при дрехите, техниката и домакинските уреди.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: До края на деня на Централна и Източна България облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. В Западна България ще е предимно слънчево. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. В следобедните часове ще има разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е по-често значителна, като на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте и добре дошли в Любими песни за любими хора. Наско замина за Пазарджик днес, където тази вечер ще присъства на спектакъла на Димитър Бербатов, Бербатов разкодиране в драматичния театър в града. Аз съм Надежда и тази вечер ще бъдем заедно в предаването Любими песни за любими хора. Честит да е празника, казвам на всички изпълнители и творци на БГ Радио, защото 1 октомври е Световният ден на музиката. Всичко е музика е заглавието на песента, която поставя началото на предаването тази вечер. Ние слушаме Роси Кирилова и Георги Христов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Четвъртък вечер, или както много обичаме да го наричаме, Малкия петък. Аз прекарвам времето си с вас тази вечер. До 8 вечерта ще бъдем заедно. Така че, ако имате любима песен, която много искате да чуете, телефонът за връзка с мен в студиото е 02-951-5535. Аз ви правя компания. Посрещам сега още една от песните, които вие ще искате да чуете. Добър вечер, здравейте!
2: Надя, здравей от Александра. Радвам се да те чуя отново.
1: И аз също се радвам да те чуя.
2: Нади, може ли да те помоля да ни пуснеш днес Есени цветя на Атлас, да поздравя всички с малко закъснение, които вчера празнуваха своя рожден ден, включително и себе си.
1: Разбира се.
2: Желавам здраве, желавам сбъдване на мечтите, а на вас, любимо радио, пожелавам успехи и много-много любов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Освен Световния ден на музиката, днес 1 октомври е и Световния ден на поетите. Честит да е празника на всички създатели на вдъхновяващи текстове. Сред тях е и Александър Петров, който е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. Александър Петров е създател и на текста на песента «Безсъние» на Чочо Владовски. Песента, която ще чуем сега, е в великолепното изпълнение на Тангра, които след малко ще ви очакват в кино Кабана.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
4: Привел де център.
3: Съднес 6.
4: Съднес 6.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
8: Nobs Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
9: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
11: Бим, бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
14: Хайде, намали го малко!
15: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
19: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.
20: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Слушахме Устрем и Маргарита Хранова. Тази вечер в 6:30 от студиото на БГ Радио Маргарита Хранова ще представи две от най-новите си песни, така че не пропускайте да чуете историите покрай тяхното създаване. А пък аз казвам добър вечер на следващия слушател, за да разберем коя е песента, с която продължаваме. Здравейте!
2: Здравейте, Владимир от Плевен ви се обажда.
1: Здравейте, радвам се да ви чуя.
2: Може ли да поздравя съпругата ми Християна по случай 13-та годишна, откакто сме заедно?
1: Разбира се, с най-голямо удоволствие.
2: Благодаря, ако може с цвета от луната на БТР.
1: Ще я пуснем, какво ще пожелаем на вашето момиче?
2: Най-вече да жива и здрава и сте така да му обича.
1: Пожелавам ви го и на нея и на вас и хубав празник от студиото на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: БТР и Цвете от луната. Това беше песента от последните минути. Пред нас е още един от вас, който очаква да чуе своята любима песен. БГ Радио, здравейте!
2: Здравейте, Габи се обажда от Велико Търново. Може ли с малкото ми дете да слушаме на Роби Рано Бризори?
1: Разбира се, вие пътувате ли, прибирате ли се, какво правите в момента?
2: От градина отиваме да играем някъде и ни чака голям трафик и ще радваме на тази песен всеки ден, като я чуем, усилваме радиото на Макс. Дърми цялата улица.
1: Много се радвам да го чуя. Пожелавам ви леко прибиране към вкъщи.
2: Много благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит и щастлив да е рождения ден на доктор Денис Исмет. Той е анестезиолог и работи в Пирогов и в една от най-големите дентални клиники в София. Доктор Исмет, да сте здрав, щастлив и все така да блести вашия професионал.

професионализъм. Това ви пожелават вашите приятели Дени, Деси, Теди, Наско и Нели. За вас те избират песента «Нов сценарий» на Теди Кацарова и Бене Бенд.

0: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл, заслужава си!
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
2: Да, в Мюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Monoblock Faience за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
8: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
7: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
10: Кой пее?

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
4: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорби Мед.
7: Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: За пътищата.
10: До днес движението по автомагистрала Хемус е ограничено в участъка от надлез Игнатиево, пътен възел летище от километър 418 до километър 421 ляво платно посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на автобана на територията на областно пътно управление Варна. Движението в участъка се осъществява двупосочно в дясното платно. Също така до 2 октомври движението в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. По автомагистрала Тракия до утре движението в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Марица до днес движението до километър 19 в двете посоки се ограничава поетапно в една лента на определени места поради ремонт. Затворена активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.
11: Защото знаем, че в затръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Четвъртък вечер продължава с Без багаж и Руши. Тази песен поиска да чуем Зори, един много близък приятел на БГ Радио, като с тази песен тя иска да ни поздрави специално за Деня на музиката. Зори, от сърцето на всички ни, от екипа на радиото ти благодарим и се радваме, че музиката, особено българската музика, има такова важно място в сърцето ти. Слушаме Руши и Без багаж.

0: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Обновена система за национален здравен контрол работи от днес. Новата платформа дава на инспекторите от РЗИ по-бърз достъп до данните и възможност да извършат проверки на място чрез мобилни устройства. При инспекция служителите вече виждат пълната история на обекта, предишни констатации, дадени предписания и предприети мерки. За целта се използват електронни контролни карти с еднакви и предварително утвърдени критерии според вида на обекта, което улеснява проследяването на проблемите. Системата е автоматично свързана с Националната здравно-информационна система, което елиминира повторното въвеждане на данни и риск от грешки. За гражданите пък се предлага много по-удобен и лесен достъп за преглед на публичните данни за обектите с обществено предназначение. Конкурси за избор на директори на 223 общински и 21 държавни училища в страната стартират от днес. Подборът е за образователни институции, в които няма назначен титуляр, както и за училища, чието директори са придобили право на пенсия. Документите за участие се подават до 2 ноември тази година, а конкурсът протича в два етапа. Близо 750 служители на реда ще охраняват държавната церемония по полагането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври в София. Поради събитието, което ще започне на площад княз Александър I Батенберг и ще продължи до базиликата Света София, в центъра на столицата се въвеждат сериозни ограничения. Още от 4 часа сутринта ще бъде забранено паркирането на площадите Батенберг и Свети Александър Невски пред археологическия музей БНБ и по улица Московска. Около 10 часа поетапно ще се спира и движението на автомобили в района на булевардите Цар Освободител и Дондуков, както и по улица Георги Раковски. Също така Министерството на транспорта и съобщенията и БДЖ Пътнически превози осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил. Дизелът в Европейския съюз достигна исторически рекорд от 2 евро 24 цента за литър в края на септември. Данните на Европейската комисия показват, че пикови стойности са отчетени в 12 държави, като в Дания, Нидерландия и Финландия цената надхвърли 2 евро и 50 цента за литър, предават световните агенции. Преди избухването на военния конфликт на Съединените щати и Израел срещу Иран през февруари, средната стойност за Европейския съюз беше едва 1 евро 59 цента. Шоковият скок се дължи на глобалния натиск върху доставките, предизвикан от блокирането на Ормузкия проток, худската блокада в Червено море и украинските удари по руски рафинерии. Посочените цени включват данъци и акцизи, които формират около 40% от крайната стойност на колонките, но изключват някои специфични национални субсидии за шофьорите. Египетската полиция арестува 6 разследващи журналисти по обвинение в дезинформация и връзки с забранената организация Мюсюлмански братия. Арестите обхващат цялата редакция на дигитална платформа за проверка на факти, функционираща от 2018 година, съобщиха от Египетската инициатива за лични права. Според правозащитната организация, която осигурява правна защита на задържаните цивилни служители по сигурността, са нахлули в домовете на репортерите в понеделник вечерта и са конфискували електронни им устройства. От медията категорично отхвърлиха обвиненията на властите, а Международната агенция Reuters отбелязва, че случаят отново насочва вниманието към свободата на словото в страната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: До края на деня на Централна и Източна България облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. В Западна България ще е предимно слънчево. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. В следобедните часове ще има разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е по-често значителна, като на места там ще превали дъжд. Ще е духоумерен в Източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Посрещнахме 6 вечерта в четвъртък заедно с Нависоко, Любоне, Номиро и Койна Русева. Аз съм Надежда, тази вечер сме заедно в Любими песни за любими хора. Посрещам следващата песен в нашия ефир. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, от Екиман се обаждаме.
1: Как се казвате?
2: Валери Печинов съм аз. Много слушаме вашето радио и искам да поздравя, събрали сме се с приятели, помагаха ми да свършим малко работа. Искам да ги поздравя за една песен по БГ радио.
1: Разбира се, много е хубаво, че имате такива приятели да ви помагат във важните моменти.
2: Има. Искате ли да ви кажа кои са с мен?
1: Ами кажете, споделете.
2: Почваме примерно с Георги Христосков по прякор Луката, Пламен с прякор Тумбето. Да. Льоднич, доктор Геннадиев, инженер Иван Бършуков, инженер Венцислав Пейчинов, аз и Дани с прякор Джогата. Искам да ги поздравим с песента на фундацията, на новата песен на фундацията и Дони.
1: Има път.
2: Има път.
1: Разбира се, с удоволствие пускаме. Хубава компания сте се събрали. Пожелавам ви да си прекарате страхотна вечер.
2: Благодаря ви. Хубав ден, обичаме ви.

0: Любими песни за любими хора.
1: Четвъртък вечер аз събирам тук вашите музикални желания, така че ако ви се слуша любима българска песен, искате да поздравите вашите най-близки хора, телефонът за връзка в студиото с мен е 02-951-5535. Аз съм Надежда и заедно прекарваме времето си днес. Сега вдигам слушалката, защото още един от вас е на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте!
1: Как се казвате?
2: Аз се обаждам се от село Драганово, имам рожден ден, сам на 14.
1: Ама честит рожден ден, но много да си здрав, ти пожелавам и много щастлив.
2: Може ли, Майя, нещо, честит рожден ден?
1: Може, разбира се, за теб специален поздрав.

0: Любими песни за любими хора.
1: Събираме всякакви пожелания, всякакви мили думи, всякакви поздрави и най-важното, най-любимите ви български песни. Това е целта на любими песни за любими хора, така че не пропускайте да поздравите вашите близки още сега. Аз пък вдигам слушалката на следващия ни слушател на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, казвам се Марта от Велико Търново.
1: Здравейте, Марта!
2: Татко ми Константин с любима негова песен на Нина Николина и Калин Вельов, Абсент.
1: Разбира се, ще я пуснем. Какво ще пожелаем на вашия татко?
2: Бе жив и здрав, винаги усмихнат, добро

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Иво Казасов от група Акага. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.

0: Пригода с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Думът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
5: Закъснели сте с подготовката за училище?
6: Книжарници Сиела са на среща.
5: Нуждаете се от подарък?
6: Изберете го в Книжарници Сиела.
5: Търсите хубава книга на български и чужд език?
6: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
5: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
7: Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.

0: sebe.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вуч и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
4: Ами сега няма време.
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
5: Можеш да шофираш,
6: да работиш,
5: да готвиш,
6: да пътуваш.
5: И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: любими песни за любими хора.
1: Във вечерта на 1 октомври, Световния ден на музиката, Маргарита Хранова е наш гост в любими песни за любими хора с не една, ами две от най-новите си песни. Едната и нова песен «Отпечатък» чухме току-що, а другата нова песен, която ще представим, се казва «Някой». Преди това обаче Наско ще ни срещне с Марги Хранова.
2: Днес в Световния ден на музиката ни предстои много приятна среща с Маргарита Хранова, за да представим две от най-новите песни. Това са «Отпечатък» и «Някой». Марги, здравей и честит празник!
3: Здравей, Наско! Честит празник и на теб!
2: С какви мисли си днес на Световния ден на музиката? На твоя ден, на твоя празник и на всички изпълнители и творци?
3: Много съм щастлива, че точно на този ден гостувам тук, пред вас. Във вашето радио, че мога да представя най-новите си песни точно в Световния ден на музиката. Какво да кажа? Дори до вечера имаме пак изява, което ще е пак свързано с този ден. Много ми е приятно и най-вече, че съм тук с теб, че си говори.
2: Марги, за какво благодариш на музиката и на този твой дълъг и последователен музикален път?
3: Благодаря за това, че наистина ми е дала таланта, т.е. да бъда музикална, да бъда, да имам хубав глас, да мога да се срещам чрез музиката с толкова много хора, да ме обичат толкова много хора. И наистина благодаря за това, че ме дарява с тази обич на моите почитатели.
2: Марги, веднага след тази наша среща в студиото на БГ Радио, ти пък се насочваш в един от кварталите на София, всъщност и моя квартал, квартал Младост. Какво ще те заведе там?
3: В квартал Младост ще направим един концерт в резиденция Тера. Аз, Мими Иванова, Шкумбата, Латинка Петрова, Лоти, Володя Стоянов.
2: Чудесно.
3: А това са все знакови личности на твоя квартал. Младост. И там официално този концерт ще бъде за всички знакови личности, които са никак не малко, доста. В една цяла книга има дори за знаковите личности на квартал Младост. И Здравко Попов всъщност е най-главният виновник за създаването на такова отличие. Здравко Попов е един възрастен вече музикант и човек, който на времето ме покани първи за моите театрални изяви. Той живее в Младост и това е негова идея за хората, които заслужават и които професори, доктори, поети, певци, той са ги направили знакови личности на квартал Младост. И всъщност, тъй като ние сме артисти една част, решиха да направим един концерт за всички знакови личности на квартал Младост.
2: Ей, че хубаво.
3: Те ще дойдат, надяваме се, в резиденция Тера тази вечер.
2: Така че браво на Столична община и конкретно район Младост.
3: Младост, те го организират.
2: За това събитие браво, но изпращаме поздрави на зона Б5, твоя квартал.
3: Да, да.
2: Марги, тази вечер ще представим две от твоите най-нови песни тук в ефира на БГ Радио. БГ Радио, пък, което вече празнува своята 25-годишна история. Песните,
3: супер,
2: които избрахме, са «Отпечатък» и «Някой». След малко ще си поговорим за тях, но преди това ни кажи, Марги, какво лято имаше, защото отново беше на фестивали, отново получи много любов от публиката, получи награди.
3: Да, лятото беше, не беше чак толкова натоварено, но беше приятно. Наистина имах различни участия, някакви големи концерти не съм имала, но малко преди лятото пък бях с Разградска филхармония, направихме една поредица от концерти, много хубави,
2: да,
3: които се свършиха до лятото, защото такъв и беше периода. След това те вече излизаха в отпуска.
2: Да.
3: И, но пък имах конкурс, в който участвах в... Ти водиш този конкурс.
2: Мелодията на водата в Кисария.
3: Да, всяка година Мелодията на водата. Наистина много хубав конкурс, който вече, мисля, че четвърто или пето издание.
2: Пето издание беше тази година.
3: И аз винаги участвам или с песен представям, или съм жури.
2: Така е.
3: Иван Димов е един невероятен организатор и много радиран човек, който организира целият конкурс. Стар мой приятел и голям почитател.
2: И изпращаме опоза.

0: себе си. Текстът е прекрасен. По-скоро стиховете на Александър Пергелов са прекрасни. Музиката на Биляна чудесна музика. Аз с Биляна Ангелова имам доста песни вече. Направил с нея. Вие ги имате тук. Едната е Сън, По пътя. Изобщо тя пише доста нестандартно и по-различно, но тази песен е мелодична и почти стандартна, което на мен лично ми хареса, че е по-запеваема и по-близка ще бъде до големия зрител, до повечето хора.
1: Разкошна е песента, след малко ще я чуят слушателите ни.
0: Така че това е първата песен, която... искам да кажа и за аранжимента, който е брилянтен на Алекс Нушев. Много хубав аранжимент. Ние го записахме в неговото студио. И песента, тя като че ли се изля изведнъж. Най-откровено. Изпях я два пъти и тя стана. Повече не трябваше да се пее повече.
1: Чудесно.
0: Прехотно.
1: Това за отпечатък. Сега пък очакваме да ни разкажеш за песента Някой. Песен, която пък блестеше на друга сцена. Сцената на зала 1 на НДК и конкурса София 2026.
0: Точно така. Аз не за първи път участвам в този конкурс. Дори се казва, почти всяка година се случва, но не, че имам кой знае колко голямо желание на всяка цена да участвам, но така се случва, че правиме нови песни, композиторите искат да ги представя.
1: Разбира се.
0: И за да могат да се чуят. И в крайна сметка, независимо, че може би много хора ще кажат, айде само тя ли ще участва в този конкурс, вече айде да си слиза от сцената, едва ли не, защото знаеш каква е народопсихологията в българина, но все едно, надявам се, че все още ме ценят и оценяват моите качества публиката. Представих тази песен на конкурса Някой. Музиката е на Иван и текстът са на Иван Кръстев. Пък аранжимента е на Петър Песев. Ние с Иван Кръстев сме направили един голям албум, цял, негова музика в мое изпълнение. Така че ние отдавна с него имаме музикални изяви. Албума се казва Мелодия за двама. Аз мисля, че вие го имате.
1: О, разбира се.
0: И с него продължаваме да работиме. Той е много продуктивен. И тази песен, която направихме, беше по-различно, защото неговите са по-специални, по-сложни, по-музикантски. А тази реши да направи така стил латино, не точно, по-жива, за първи път малко по-жива песен и запеваем припев. Мисля, че тя затова и се хареса, може би, и на журито, пък и не само на журито, а и на медиите. На медиите. Тя спечели също наградата и на медиите. Ние с Иван сме получавали първа награда и друг път на този конкурс. Така че тази песен мисля, че ще мога да си я пее на концерти. По-жива е, хората ще запяват, ще се радват, защото баларите са по-специални. А пък живата песен дава едно друго настроение.
1: След малко ще чуем песента Някой, за която разказваш в момента. А Марги, като спомена преди малко за участието на фестивала и по принцип на фестивалите, за това кой какво би казал, какво би си помислил. Ние в Бейграйо пък сме категорични, че за таланта и за артистите възраст няма. Какво е твоето мнение за това?
0: Аз съм също на това мнение, че за таланта и за артистите няма възраст. Ето това доказва и концерти, които прави Лили Иванова на тази
1: Разбира
0: възраст.
1: Разбира се.
0: Това го доказва. Браво да е жива и здрава. Просто и се чудя на енергията.
1: Ти беше на последния концерт. Видяхте сред концерт. Първите редове да. На площад Свети Александър Невски.
0: Да, защото много уважавам Лили. И така че според мен за възраст и за талант няма години. Каквото е рекал Господ, до тогава може човек да пее, докато той усеща себе си, че е достатъчно, че е нужен и че може. Според мен, всеки трябва да направи самопреценка. Докъде и колко може и да има мярка в нещата. Така че, може би човек да усеща сили, но пък да усеща желание, настроение, да няма сили. Много често и това се случва. Но по принцип за възрастта, както каза ти, и за таланта няма години.
1: Не е ли време отново за концерт в зала 1 на НДК, Марги?
0: Ох, време е на много сложна ситуацията. Време

0: аз дори тази година мислих, тъй като тази година всъщност доста юбилейна година за мен. Но един път, че съм 50 години и 5 на сцена вече от 71-а година за първи път стъпих професионална сцена с трио обектив тогава още. Второ, 50 години златна сватба имахме с мъжа ми. И какво да кажа? Да не кажа колко години правя, но няма значение. Кръгла годишнина имам, 75, аз не ги крия. 75 тази година ще навърша на 20 декември. Така че доста юбилейни доста юбилейна година, но вероятно, може би за другата година, ако намеря възможност някой да организира моя концерт, за мен не е проблем. Просто организацията е много сложна, всичко е много скъпо. И за мен това е почти непосилно аз сама да се справя. Така че затова не обещавам дали ще има, но дано да се получи.
1: Вярваме, че ще се намерят и подходящите хора и ще празнуваме твоя творчески път в зала 1 на НДК. Марги, благодаря ти много за това гостуване в БГ Радио Любими песни за любими хора. Можем да продължим да си говорим, но те пускаме, защото от район Младост в София ще ни се сърдят, ако те забавим. В БГ Радио Любими песни за любими хора, Маргарита Хранова, представяме две от най-новите песни. Това са Отпечатък, песен, която чухте преди малко, и песента Някой, която пък следва сега. А другата седмица Марги Хранова ще гостува при моите колеги Боги и Симова в 5 въпроса в Стартер. Много скоро ще се радваме на нейното участие в Любимите 10, едно от най-обичаните ни уикенд предавания. Марги, благодаря ти.
0: И аз много ти благодаря, Нас.
2: Това беше Маргарита Хранова и то точно днес на Световния ден на музиката. Ще чуем песента и някой само след няколко минути. Останете с нас.
3: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
4: Димитър Бербатов отговаря на 5 въпроса. Аз спомням пресконференцията, когато премина от Тотнъм в Юнайтед и когато разбрахме за трансферната сума и ти много тихо каза и имам чувство, че хората не го забелязаха. Аз не струм тея пари. Mm-hmm. Колко струваш?
5: Обаче си промених мнението. Знаеш ли защо? Знаеш ли? Знаеш ли защо? Защото сега гледам какви суми се хвърлят за футболисти.
6: Да.
5: И аз си казвам, Димитре. 30 милиона, да, бяха много за това време. Да. Това бяха 90 милиона лева. Обаче сега, като гледам 150 милиона, за нищо, семки, е така ги хвърлят. И то за футболисти, които всъщност това не е пазарната им цена. Да, футбол е различен, бизнес моделът е различен, обаче си казах, не трябваше да го мислиш така едно време. Не трябваше да се подценяваш толкова. Толкова са оценили, толкова са дали и готово.
3: И Симо подава на Богдана, Богдана изпуска положението, Симо спасява паска, Богдана глава и Грета. Всяка сутрин от 7 до 10 с Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
7: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
10: Химакс Фарма представя
11: Флурбимет.
12: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
13: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
14: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
6: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
11: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: на нашите продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
2: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
3: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
4: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
5: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
4: Да, спомням си лилавото шише.
5: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
4: А, той за това се ползва толкова години.
5: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Песента, която посрещаме сега, е «Границата на Руши». Песен, която обещах преди малко по телефона на Виктор от Силистра. Той поздравява приятелката си Симона, която днес има рожден ден, и пожелава да бъде здрава и все така с много последователност и много отдаденост да сбъдва мечтите си.

teacher. Не, не, дей. Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващите минути ни очаква още една много приятна среща в студиото на БГ Радио. Тя е с актьора Симеон Владов, който ще ни представи най-новата си песен «Синята жена». С него ще ни срещне Наско.
2: В БГ Радио «Любими песни за любими хора» посрещаме актьора Симеон Владов, за да представим най-новата му песен. Заглавието е «Синята жена». Мони, здравей!
3: Здравей, много се радвам, че съм тук. БГ Радио ми е любимото радио, така че съм щастлив, че съм тук в твоята компания.
2: Благодаря ти, Мони. Днес е световния ден на музиката, а и на поезията. Честит празник! Какво означава за теб този ден?
3: Благодаря, честит празник и на теб. Ами, за мен означава това, че в съчетанието между поезия и музика всъщност се ражда хубавата песен. Хубавата поезия и хубавата музика раждат хубава песен. И аз винаги съм се стремял в това, което съм записвал като пеещ артист, като певец. Песните ми да имат, освен хубава мелодия, да имат и смислени текстове, да имат послания. Защото в изкуството за мен най-важното е това, което прави артиста, независимо с какво се занимава, това, което прави да има послание към хората.
2: Тази година БГ Радио празнува 25 години в ефир. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
3: БГ Радио. Един от най-скъпите ми спомени е Сана Мария Тонкова, светла и памет. С нея бяхме така близки приятели и тя много, как да кажа, имаше много добро отношение и винаги помагаше на младите певци и музиканти, с което така предизвикваше възхищението и уважението им. А след това, разбира се, през годините съм гостувал неведнъж тук, срещите с теб, с всички колеги. Плюс това, често идвам тук, записвам и реклами така за БГ Радио. Така че с БГ Радио имам само хубави спомени, един от които последните е концерта пред катедралата Александър Невски. Лятото беше наистина голямо шоу. Поздравления, не съм могъл да го кажа до сега в ефир. Искрени поздравления за това грандиозно шоу, което направихте.
2: Много ти благодаря. Кои са авторите на песента «Синята жена», песента, която ни събира тази вечер в големия ефир на БГ Радио?
3: Ами тя има една интересна история, ще се опитам набързо да я разкажа. Един непознат човек ми писа преди 4-5 месеца в Facebook, в Messenger, че пише стихове и че много иска да аз да запиша песен по негови стихове, защото много харесва моя глас. Казва се Мариан Крачунов, един млад поет. Аз му казах, добре, изпратете ми ваши други стихотворения да прочета. Той ми изпрати и избрахме заедно, разбира се, аз избрах преди всичко «Синята жена» като стихотворение. Това е негово стихотворение. Същевременно говорих с един мой приятел, който се казва Явор Пенев от Русе. Той има туристическа агенция, същевременно се занимава и с музика, добър певец е, музикант. И той ми казва, ми да те свържа с моите приятели от Руса, от едно студио, които правят музика постоянно, работят, имат много хубава техника. Свързваме с тези момчета, Сивелин Желев и Илян Кръстев, и песента се получи. Месец по-късно аз бях вече в студиото в Русе и записвах «Синята жена». Тоест, Ивелин Желев написа музика по това стихотворение «Синята жена» на Мариан Крачунов.
2: Чудесно, поздрави на всички тях. А къде на морето те заведе видеото към песента?
3: Да, видеото на песента го снимахме в началото на август, когато морето беше тюркуазено синьо. Аз не съм виждал никога така черно море с такива цветове. Снимахме край Шабла, край Тюленово, край Кария. Това е най-източната точка на България, където е фара на Шабла. Селището там така се казва Кария или Кария. Май Кария беше. И там снимахме. И също така и на нос Калиакра. Имахме много интересни снимки. Много, много красиви. Един залез на 4 август, си спомням, беше много красив на нос Калиакра.
2: Мони, коя е жената, за която пееш по «Синята жена»?
3: Ами тя е обобщен образ. Тя е, как да кажа, тя е образа на тъжната жена, която страда. Все пак песента е балада, романтична балада, която някои приятели казват, че ги препраща към хубавата музика на 80-те години. Хубавата българска поп-музика от онова време, има нещо ретро в нея. Обобщен образ на жената е «Синята жена», която тъгува и плаче по несподелената любов, защото в край на краищата в клипа се вижда, че те се разделят, не се събират, и доста хора ме питат, защо не се събраха? И аз казвам, ами защото доста често в живота хората се разделят. Колкото се събират, толкова се и разделят. Ние решихме да се разделят и всеки да тръгне по пътя си.
2: Великолепно е видеото, великолепна е и песента. Песента всеки момент ще има своя живот в ефира на БГ Радио. Видеото вече в интернет пространството могат да го гледат всички наши слушатели. Новият творчески сезон започна. Какво те очаква в него?
3: Само да вметна още, че тази синя жена всъщност се казва Елеонора Иванова, жената, която играе в клипа. Тя е наша много близка семейна приятелка, без да е актриса, но аз реших да използвам това, че тя има естествено държание в живота и е много ведър и приятен човек. Тя се съгласи, защото обича предизвикателствата и всъщност тя играе синята жена в клипа. Елеонора Иванова, да. Поздрави специални на нея и на семейството.
2: Поздрави от всички нас.
3: Да. Ами какво ме очаква? Репетирам в момента в Принцът на Египет, известния мюзикъл, който най-накрая ще бъде реализиран и в България. Великотърновския театър го прави. Явих се на кастинг юни месец. Одобриха ме и сега играя там две роли. Едната е на фараон Сети, първи, който е баща на Рамзес и Мойсей, главните герои. И оттам някои приятели започнаха да ми викат Мони Фараони, защото играя фараона. А пък в другия състав играя главния жрец Хотеп, така че много интересно предизвикателство. Главните роли са за млади хора там. Ние по-така от средното поколение играем второстепенните роли, но важните второстепенни роли. На 30 октомври е премиерата във Велико Търново. Ганчо Ганчев ще дирижира оркестъра. Петко Бонев е режисьор на спектакъла. Репетирам с много млади и талантливи колеги, което така ми дава доста добра енергия. Хубава енергия.
2: Успех на Принцът на Египет, успех на синята жена и ти благодаря много, че беше в Бей Радио тази вечер.
3: И аз благодаря много за поканата. Успехи на вас през новия сезон. Ние така си пожелаваме актьорите, защото октомври започва новия театрален сезон. И на вас хубава есен и въобще успех във всичко на Бей Радио.
2: В Бей Радио любими песни за любими хора, актьорът Симеон Владов с премиера на най-новата му песен «Синята жена». Нека да я чуем премиерно за ефира на Бей Радио. Мони, успех още веднъж и до нови срещи.
3: Благодаря.
1: Симеон Владов беше това за най-новата си песен «Синята жена». Много благодаря на Наско за това интервю и за хубавата среща, а «Синята жена» слушаме ето сега.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вечерта в Любими песни за любими хора продължава с още от песните, които вие искате да чуете. Идва ред сега на още един глас от вас. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Владимир от София. Владимир Стоев от София. Бих желал да поздравя моите любими хазаи от град Поморие с песента «Лятото» на Пламен Ставрев.
1: Ще ги поздравим?
2: Да, Стефан и Мариана Теофанови.
1: А какво ще им пожелаете?
2: Ами да бъдат все така отзивчиви, все така любезни и много радост да имат.

0: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с Цвети.
1: Почвам ли?
2: Да.
1: Да.
2: Добре.
1: Да.
2: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
1: Ай.
2: И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
3: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Силвена Рол.
4: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
6: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
7: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Спа сезонът започна! Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
9: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
10: Димитрия, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята?
11: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
10: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани, графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
12: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
16: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
17: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
20: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
21: А кои са другите, бе, Божана?
20: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.

0: Любими песни за любими хора.
1: Всеки ден в 7:30 вечерта БГ Радио представя новата българска музика. Тази вечер имаме удоволствието да представим новата песен на младата певица Арика Адамс.
2: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Арика Адамс, за да представим най-новата й песен, а и да ви поканим на клубни концерт утре вечерта. Арика, здравей!
3: Здравейте! Как сте?
2: Много добре! Благодаря ти много за тази усмивка и енергия, с която влизаш в студиото на БГ Радио. Днес е Световния ден на музиката. Честит празник!
3: Много добре сме го нагласили така, да се видим днес. Честит празник и на теб!
2: Как усещаш днешния ден?
3: Много позитивен, много съм заредена с енергия и чакам утре с нетърпение.
2: Кой те запали по музиката, Арика?
3: Може би Дженифър Лопес. Тя и Уитни Хюстън, със сигурност. Бях на 6 години и си спомням, чух песен... чух точно I Will Always Love You на Уитни Хюстън и просто бях като и аз искам така и се опитах да пея. После видях Джей Ло тук на живо и си казах, искам да се занимавам с музика от тогава и това ми е било мечта от тогава.
2: Много си добра в това, което правиш. Преди малко ти разказах, че помня твоя първи голям лайв преди колко? 2 години
3: преди
2: някъде?
3: 2 години, точно. Мале, колко бързо мина времето.
2: Присъствахме с мои колеги, сред тях Вилина Стоянова от екипа ни, който отговаря за онлайн съдържанието на БГ Радио. Така да е, успех същия и още по-голям ти пожелаваме утре вечерта. Но преди да поканим слушателите на твоя лайв, искам още един въпрос в посока музиката. За какво днес, в деня на музиката, в деня, в който празнуват всички творци, ти благодариш на това изкуство?
3: Да.
2: На това, че то пък е дало твоята посока, твоя
3: точно,
2: път.
3: Точно. Без музиката не знам къде щяхме да сме всички. Тя е толкова важна, изпълва толкова много от времето ни, от живота ни. Специалните моменти се запечатват с музика. И наистина съм благодарна всеки ден, че мога да се събудя и да слушам каквото и да е, какъвто и да е жанр. Примерно днеска се събудих с Donna Summer. И това беше най-доброто събуждане някога. Добра енергия ми предаде тя.
2: Ей, че хубаво. Гледам през стъклото тук в студиото, казваме честит празник и на Иво Спасов.
3: Честит празник!
2: Звукорежисьора, с който сме в момента, също е автор на музика. На филмова музика, напоследък и на поп музика. Така че, Иво, честит празник от нас в ефира на БГ Радио. Арика, новата ти песен се казва Cry for Me, песен за свободата да избереш себе си.
3: Точно, да.
2: Представи ни песента.
3: Песента я написахме преди около година заедно с Фиокра, ирландския продуцент, с който се запознах в Abbey Road Studios, всъщност в Лондон. Той живее там. Ние дигитално работихме след един workshop, с където се запознахме. И Cry for Me се роди след като бях малко по... в меланхолично настроение. Исках да се повдигна. Даже докато я писах, се смеех. Нали, защото то е леко шеговито настроено. Тъй като другия човек, когато не се държи както трябва към теб, ти си просто като сега ще видиш, ти ще плачеш за мен. И просто исках да го обърна на шеговитост, на шега. И написах песента горе-долу за 30 минути. Много беше хубав момента, защото просто имах нужда от тази песен да се роди от мен.
2: След малко песента ще бъде в ефира на БГ Радио. Тя е част от твоя мини-албум. Как се казва мини-албума и какво обединява песните в него?
3: Днес излезна Overground EP-то, което направихме заедно с Фимак или Фиокра. Всъщност има и малка концепция зад Overground. Написала съм я в Лондон.

0: Ще ви представя нови песни от новия албум Overground, ще представя от Past Timeline, от дебютния ми албум, и NBA Player, което е шеговития сингъл, който пак написах с голяма усмивка.
1: Говорили сме си в това студио за твоите корени. Точно. Но за тези наши слушатели, които са пропуснали предните ни срещи в студиото, нека да кажем какъв е твоя происход.
0: Световно дете съм аз. Няма граници, както винаги. Аз съм родена в Денвър, Колорадо. И оттам се местим в България, като бях на около 6 години. Реално, когато ми почна и музикалния интерес, благодаря България, че ме вдъхнови. Беге музика! И се местя също така в Англия да уча за малко време в тинейджерството си. Но от последните 4 години съм си стабилно тук в България и се радвам на всеки момент, който съм тук.
1: Арика, много ти благодаря за това чаровно и смислено участие в ефира на BG Radio. Успех утре вечерта, успех на песента, мини албума да достигне в точните хора и да носи много наслада и вдъхновение за твоите почитатели.
0: Благодаря ви много, че ме приехте.
1: Винаги. В BG Radio, любими песни за любими хора, Арика Адамс с премиера на най-новата и песен, която носи името Cry For Me. Нека да чуем песента премиерно за ефира на BG Radio.
2: Това беше Арика Адамс в интервю за любими песни за любими хора. Слушаме премиерно най-новата й песен Cry For Me.

0: Любими песни за любими хора.
1: Музиката в любими песни за любими хора винаги е много и винаги е по ваш избор. Следващата избрана песен е «Диамант на Прея». Това е песента, за която преди малко ни се обади Коцето Троян, за да поздрави своята сестра Елисавета, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да е здрава, ние слушаме Прея.
2: Диамант, диамант,

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Ай Кю БГ.
1: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
2: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
1: Да, спомням си лилавото шише.
2: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
1: А, той за това се ползва толкова години.
2: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
8: Кой пее?

0: чистотата на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
4: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
10: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
11: Ние сме брати Аргирови.
10: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето това бяха песните, историите и хората в любими песни за любими хора тази четвъртък вечер. Утре, малко след 7 сутринта, Боги и Симо ще бъдат тук, за да запалят светлините на новия ден. Аз съм Надежда, пожелавам ви приятна есенна вечер с музиката на ПГ Радио.
0: Най-новата българска музика. Първо по ПГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по ПГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алек Алексиев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, честит четвърт век. Бъдете благословени. Най-яркият ми спомен с БГ Радио, това, което ме свързва с БГ Радио, са последните няколко години, защото киното и радиото доказаха, че могат да върват ръка за ръка. Визуалното върви ръка за ръка с това, което БГ Радио предоставя. Подкрепата на БГ Радио към всички филми, в които съм бил замесен, наистина последните 5 години е било нещото, което ни съюзява, обединява любовта към изкуството. БГ Радио се умява наистина да вдъхне една увереност на слушателят, който пътува, на слушателят, който седи, на слушателят, който скатава от работа, на слушателят, който готви, да се почувства добре, да се почувства щастлив и да си спомни за тези красиви мигове, за една носталгия към близкото минало и за съвременния свят, който ни заобикаля, и с музиката си, и с предаванията си, и с подкрепата към българското. Това е нещо, което ни обединява, любовта към България, любовта към българският език.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Ваня, Милица, Радица, Тео, Драгото.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Живи, здрави, брави си ми!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!